UKBFM, fi ci Touba Ndam 103.5.

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويسر

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

Satan.

زلني عن مكتبيه.

Amen.

ధర్మ

Thank you.

Yeah.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokki di nu baye xel ci radio ICAP, radio université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gaangi bo ci ndam daru alimul khabir. Mbokki ñi ngi di nuyu. Di len ziar, di len balak, di len balak, di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi, internet ñett www.sunofm.com, YouTube ICAP TV live. Pap Sayar Mbaye ci addu kay bek machine bi yanas ka du ci deglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane. Liñuy waxtane di jotaay bu ICAP dalen ko tanal altine talat alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñu ci dekk bi. Lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci layante biir altine talata ñu indi ay tem di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci neex ñu koy ba mu xol fa ko soop mu rafet mu addu ci ñu tay and ak mom tay la gaaw kon di samedi fuk ak juroom ñent fan ci wéru tubab di wéru satun bar atum 2026 depot ak djuroom ñaari fan ci wër wolof di rakki gam ci atum jinné ak ñenti témer ak ñen fuk ak djuroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 10h41 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ben semeli mo bot ci kaw ñi ngi leen di nuyu wat bu baax di delu sante borom bi nu soturalati defalatu na xewal ba nu fekke diko talatiko ba nam andate ak yeen ni jotaay bi di leen ni waxtane mu doon jotaay bu ICAP kon da ko tan ni len ko wax legi di ci waxtane dekk beek ni ci dekk bi fi ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñi yeesal sunu ziar ci khalife général des mourides serigne muntaha mom serigne basirou di ko ñaana sa borom katanal ko defal ko wir defal ko katan ba lepp lu nal nako sa borom sutural ko mu man ko eggale ci nimu ko beugete lepp mu fekk ko tal ko waye di ko ñaanal mbolam jabot serigne touba kep njabotu xol gi njabotu deret gi njabot gep kep ku tuddo sa bop di tuddu serigne touba rek ak no ca bokki ni ngi lay siar bu baax di siaré tam mbokki talibé yépp nga xamné rawatina ñi ngi bay xel dëkk bi ak ñi ci dëkk bi rawatina nak jotaay bi ñuy indi di ci waxtane dëkk bi ngeen di ko dégglo ci ICAP di leen fatali tam né ICAP dégglu bi gëna jappandi ci internet bi wër bi itam gëna yomb moteur de recherche bu ngeen gis ci internet bi rek manam fuñ nan la duggal ci internet bi nga xol nangam mo xam ndax opera la ndax google la ndax firefox la ya xam moteur de recherche yi ñuy wëré ci internet manam boy dugg ci internet di wër dara bindal ICAP FM rek boko bindé rek dana lay yonné lien yu bari yakarna bu mo joomut warna tollu ba juroom ñett bu boba yim lay indi moy yu bulay bo ci laal rek da nga diul radio bi manam ñi nga xamni ñi ngi ci internet bi jëla radio bi diko duggal yoy yépp da la ko wan loolu muy ak jappandal go xamni mbokk yi nga xamni xeyna leg legi ñuy wote nan man duma genné Touba duma am fu mo duma mëna déglu radio bi xam nga budé ci bande FM bi dafa am fuñ koy yamalé ak radio yépp yam nak mo xam radio yi ci bitim rew ak radio yi fi fu way radio fu ci radio mëna tollu rek da am fu mi yam loolu fréquence biñ lay jox dañ nan la digënté bi ba barap sangam la yam motax ñun ginnaw yalla dafa dogal fréquence bi yor nañ yenen way yoyu doxagunu bi ñu yor muy 103.5 bi mom moy doxande gun am nañ yenen ci ay fréquence fu ci melni caisse ndar kaolax ba bambay yoy yépp am nañ fa ay fréquence waye doxagunu bi nga xam moy dox nak fi mu yamangul rek fofu ngeen meuna deglu radio bi ci bande FM bi muy 103.5 waye lol téréwul nak fo meuna nekk tam ci aduna bi dekk yoy ma tudd ak fu ne ci bitim rew tay bo beugé deglu radio bi man nga ko deglu misal bi moy mbokk yi nga xam ni ci internet bi jamono ji di deglu mu bari lol ñen ñay ñanga ci Angleterre ñen ñanga Amérique ñen ñanga Italie Espagne ba France Mauritanie ba Côte d'Ivoire Gambie fu ci nek ñu fay bayyi xel ñu leen di nuyu waat bu baaxa baaxa baax mbokk yi nga xamne sa suné ñi ngi yeglu di fessel seenu bayyi xel ci radio bi kon ñu fat leen ne kon application yi gëna jappandi deglu bi tam gëna yomb boba jërul télécharge jël dara demal Google rek nga bind UCAP FM boko bindé rek lien yu bari dana ñew lien yoy ngay gis bo ci laal rek dana la ubil radio bi bo ci laal rek dana la ubil radio bi fo nek ci aduna bi mën nga ko déglu ñi déllu siar serigne mam mor mbacké mom cheikh mamadou moutoura mi nga xamné tay kër gi moko taxawal di ko ñaanal baax liggéey bi nga xamné kon mi ngi koy def ci yoon wi diko def ci diiné ji rawati na ci bitim rew demb yakarna yene ngi don top cheikh amar mi nga xamne ma nga ci delegation ba kon jamono ji tambal war na benen tukki fofé ci espagne jamono yele ci ginnaw ñanga won ci digënté italie ak yenen gox ya waye bi yon ñanga japp yon dem fele nga xamne kon mom modi ci espagne demb non egg ci goudi ñanga ci jotay inshallah rabbi fuñ ci tollu dinu ko baxo dana lu ci and ak yeen di siar mbokk talibé nek fofu yépp dinu baye xel di jaayfal cheikh amar mi nga xamni tam mi ngi ci délégation ba li ñu jot li nga xamni kon mom mo xew fofé ci ngan ga ak néméku yu serigne mamor mang koy néméku njabot ga fofu ci réewum espagne kon fofu la serigne bi dem demb ci goudi lañu egg inshallah fuñ ci tollu dana ñu ci and ak yeen ñi jaajeufalat dekk bi ak mbokk ni ñuy taxaw ci dekk bi yittewo gi nga xamne yittewo nañu ko dekk bi ku ci nekk di ca baye xel mu doon lo am solo lo xamne moñu war ginnaw dekk bi dafa am fu mu tollu suñu ñun tam ñu taxaw ci dafa doon lo xamne lu ñu war la ñu bañ ci xaar kenn ñu bañ ci xaar kenn def ci suñu kemb katan taxaw ci lañu ci war def ci sunu kem katan ngir dekk bi nim wara mel mu mel ko lolou yakarna ne bok na ci lu war na no dimbele bu baakha bax ci nim beug dekk bi mel ko mu melni leg legi nga deg ay mbok lani wax lu am la ñun waru ñu defar dekk bi daam ñuñ ko denk ñoo ñoko wara defar lu wer waye gima cey tek moy ndax buñ dé xaranté ndax buñ dé xaar ak téndéfal niñ bëgg dëkk bi dëgg mu mel ko ndax dana ni mel ginnaw ñun ñoo fi nekk ginnaw lepp luy metti ci sun kaw lay dal lepp lu ñuy wax ci ab sak ñun lañ koy wax waye bu melé nénéne tam lepp lu ñuy wax ñun lañ koy wax ndax mbokk yi jotul ñun ñu baña sétan dekk bi ginnaw ñun ñoo fi dekk ginnaw ñun ñoy njabatu serigne bi ginnaw ñun ñoo fi nekkal serigne bi ñu jog ci def ci lañu man baña xaaré ñi ñu wara défaral buñ ñu fekké alhamdullilah ñu sant ci buñ ñu fekkati ñu xamné ñun ñanga ci woon fuñ ci tollu ñu xamné fofu lañ ci tollu ndax dañu wara tok rek ferank ko layu tek ko ci ay texte tek ko ci yoon rek ne ñom ñoñu wara defar ndax ñom ñoy jël suñu li ñoy jël suñu lé ñom ñoñu wara li ndax deug rek non lañu wara défé ndax waru ñoy jog ñun gétéru ni nga xam non lañu ko taxawé ñu ci bari ci ñu nekk ci di ci gor gorlu sama xel dem na ci wa Touba ci kanam li Touba ci kanam nekk rek lañuy wo mbokk yi muy kenn baña xaar kenn ku ci nek lo japp ne man nga ko ci dekk bi nga def ko ci bu doon daga doon takal nga fexé bañ di takalati la nga takal nga sétal ko ta bañ di ko takalati lolou rek ab tambali la budé yow pone yé ci mbedd ma bant yé ya ko fa samp fos bé ya ko gason ci biti nga fexé mo dañ nek ci bi keur ga yoon wa nga fatone tek ci ay mool jël fa ay souf tek ci xéer nga dindiku lolou ab tambali la ndax dañu wara tok rek setan ni nga xamne mom la ñu gisé deug suñu njidi di doxé ndax buñ leen dé xaar fon bëgg egg deug dañu fa egg ndax deug dañu fa egg buñ koy xol deug danaka man nañu wax ni ñuy doxal ak ñun ay naxaté rek mo nek suñu digënté ñom ndax ñun ñu wara taxawoo dafa dess dafa melne jom da nañu japp ne ñun xamuñu yëf ni mi démé xamnañu ko waye nak da no doon ño xam da no nek ci képparu kilifa go xamni mom ci wopam lepp lu mu man ci talibé mang koy def lepp lu mu man ci dëkk bi mang ci ay def waye ñako ci wara gungé ño dess lool ñako ci wara jappalé ño dess lool kañ lañ ci jog nak dëkk bi ni mu mel ni du xar kanamam waxna ko waxatiko waxatiko ni dëkk bi mel du xar kanamam tay boy dëgg dëkk bi di Touba ba ex ci dëkk bi da nga nan dédé lima doon dégg lu li lima doon dégg lu li kay lañ ci jog ta baña tok di xaar waruñu ko défar ah kay ñun ñoko wara défar ginnaw ñiko wara défar ñom seen bop ñi ngi tok duñu sétane jëmuñu dara ci ñun ngalaway luñu xaar mënuñu jël ay yar di leen door mënuñu leen tek benn daan bo xamne mënu buñu man amul leen luñu leen na tek ñiko wara jog diko dox danaka ñom ñoñu gëna sétane duñ dégg benn jambat bo xamne jambata lan nuko fa luñ ci man ñiñu warona taxaw ñom ñoñu ñëk sétane ñiñu warona taxaw ñom ñoñu warona ñom ñoñu ñëk sétane ginaa nak ñiñu wara taxaw lañuy metti lañuy jambat lay jafé jafé bi ñom ñu égg ko fa ñom ñoko warona égg ñoñu sétane ñoo comme ñañuy défar tam bu leen nexé ñom tam ñu sétane ñu lo rek kay wax ji mo ñu choono biñu jankoté loolu ko waral kon ngalla way ñiñu wara taxaw deug deug ñu jox leen kaddu dekk bi nan ñu taxaw lepp lu fi nek war fe am ngourala ko gëna xam ndax fu ci nek amna fa ay démembrement ay bankas fi nek président tay fi sous-préfet ko fi téwal gouvernement bi sous-préfet mo leen fi téwal budé ci département préfet ngi fi budé ci région bi gouverneur ngi fi li fi nek lepp xam nañu ko waye fi bokay xol ba ci biir do xam numuy nuru deug deug ak ak yele fi dekk bi limu wara jot jotuko jotul genn walat gi da xam nañ nguur ni mi doxé gëna bëri gëna yeyla ginaaw ñom ño wañ ne population bi kenn ku ci ne na nga toll amna lo xam mom nga yel lol mbotay yu koy taxaw ku ci nek amno ko xeyma bo demé ci OMS moy kurel gi saytu walu ku wir gi yaram gi dal ne la lim mbolo nu mu toll amna nombre docteur yu len wara taxaw nombre beju beurbu faju kay yu wara nek sarti rew bi tam galu ci lolou ndax deug deug lola li fi nek ci beurbu faju kay mingo nak li fi nek tay poste de santé yi dañ ñuy respecter lo pyramide sanitaire manam bo soxla walum pac nga am no wara jaar ci bi gëna ndaw ñu lay yéegal ba ci gëna mag waye ñun lolou ñu bari mënuñu ko suñu amna ñu ko man am ñoo xamna xeyna sori wuñ poste de santé baye ñu bari mënuñu ko ndax duñ gis poste de santé buñu dem hôpital ba mo leen di gëna jégué au lieu ñu jaar ci fu ndaw fa gëna mag la ñuy dem motax leg ñun dem ñuy jambat naan faj mi dafa sét daf leg buñ koy xolé dum deug dañu wara dem fo xamné xeyna kuy fayé ku fukki deureum la ñun ñu bayiko fa dem ci kay fayé ku jooni waaw ke ñeegam jooni la ki ñeegam fukki deureum la waye ñun ginaaw ko kay jox fukki deureum ñun jotuñu ci mom kay jot jooni mom la ñu gis motax muy serti ñun te wurtu wona démé nonu li fi nek ci bër bu faju kay waron na mëna mat askan wi te nonu mel ci faju kay non la wara mel ci walu ka karange gi tay li fi nek ci ay poste police ndax doyna dekk bi ni mu toll di nenañu mom mo upp ci bir rew mi atio dem len département de Dakar waxuma la région de Dakar département de Dakar rek ngeen xol ñaata rek ño fa nek ci ay poste police ki gendarmerie ñaata xol len bu re nak département bu mbacke lu fi nek mota liñ wara am deug deug amunu ko ñi ci wara taxawulu ci sapeur pompier bi man de japp na ni chef lieu de département bu amul sapeur pompier man de japp na bo guéné mbacké do guéné wat kenen gis na sax yenen dekk yo xamné duñu chef lieu de département ta amna sapeur pompier waw yenen dekk yo xamné duñu chef lieu de département ta amna sapeur pompier mbacké gi mu tam sapeur pompier ñaata at ñu diko jambat xass mbay man koy nuyu gëna ko dégg man koy ziar bu bax ginnako deg xamna bu moy nopi inshallah dana ko jema nemeku jambat nako jambat te jambat ba son lu tolne département de mbacke chef lieu de département fone département ne mbacke fune ngeen ko deg turum bone mbacke ñu la amu sapeur pompier amufa lolou lu ngeen ko meuna tuddi ñu ngeen ko meuna tuddi deug deug taxaw binu war ci ñun taxaw wuñu ko dañ no setan loluy deug touba gi li fi nek ni xam ngeen ne doyul kan dul sax bay xaja doyat dekk bi xam nañ ko sapeur pompier fi ñu leen bokk ci ruq bi ñu nek ni xam ngeen ne les autour rek la waye du ab sapeur xam ngeen ko bu baaxa baax motax sa suné ñuy wone seenu jambar waye na téréwu ñu am ay jafé jafé lool di gor gorlu fuñu toll waye nak wax deug fa yalla ni deuk bi toll mën nuko matalé ni deuk bi toll seen liggéey wax deug fa yalla day metti lool tay qibla bo dem ci deuk bi warona am benn barabu sapeur pompier bu fa nek waxuma la mu mbacké nak ngane li touba doyuko ngane na ci boole walé mbacké na ci boole walé yenen deuk yu ko wër lool liggéey bi nan lay démé bakkañ bakkañ ndax dégg gu ngeen sunu kilifa yi nga xam ñom ñoo ñu wara jambatal ca kaw diko dox ñu def ko seen yitté gis ngeen ñu def ko yitté tay buñ demone ba diko layto né lé mu bëgg non ko def way mënu ko def dañ naan amuñu pak buñ ko def lool la ni layto ndax lool warna nek galankor ndax lool warna nek galankor da fekk jublu wuñ ci buñ ko jublu won danaka matulen ay bis ñu ne am nañ pak be buru luñ len may mu doon luñu jënd ñu fay ko ci nguur man nako man na lopp lolu dañ ci jublu wut loluy deug jublu wuñ ci kon nak jot nañu gën ñoo taxaw gën ñoo bayyi xel ci jafé jafé yi nga xamni ñu ngi ko dund ñu bayyi nak suñu bop mu metti lool nak ci nun mu dis gan ci dekk bi doon dekk bu mata bayyi xel doon dekk bu mata taxaw tan lu ci beure na galankor gi leg leg ci ñun lay doon ñun sun walu bop ñun ni galankor gi lu ci beure beure ci ñun lay doon loluy deug ndax ñun ñuko wara taxaw leg leg ñun ñoy taxaw diko layal ñun sun walu bop sun biir ñun ñoy ñew diko layal tan warna def benn dank xol li ñariñal dekk bi ñu taxaw ci waye ñuko wara defar te defurun ko ñun ñoy leen di layal ñun sun walu bop def nañ li indi nañ le def nañ le ta fekk yo ta lu ci beure la nuy def danaka politique dongo ca rax politique nak waxuma baxut ndax danaka loy def ci lijeenti ci walum nguur mom faaw da nga jaar ci politique waye nak politique bi ni nuko gisee ni mom bo mom doonu lo xamne mom wax deug fu yalla day lu jaram ju la ci ñun ni nuko gisee ab yakante ab ngagnante lo meuna ñaawal sa morom rek nga ñaawal dedet lol de doon lo xam mom wax deug fi yalla lu nu jublu la dedet dal lepp lo xamne luy defar la luy développer luy sukkali luy baxal luy gënal lol dal mom kuy ci wo ñu fekk ci la ca kon lolou nanu ci bayyi waat xel ci dekk bi lepp lo xamne lu koy ñongal la ñu taxaw ci lepp lo xamne luy galankor la ñu fexé moytu ko fexé ba dindiko fi ndax nak wax deug yalla day bari nañu sonu de dekk bi ni mu mel amna ño xamné day wax deug fa yalla day amuñu len neex de buñu sonu dekk bi kuko xol xolaat ta lu mëna nek la nak lu mëna nek la misal mi rek dembu ma ngi gis Babacar Sow di ma yone ay vocal moy yefi Sadio mana yoyé monté day moy yimay faral di wax fi rek ñaare chaque fois ma diko wax fukki milliard ak ben yu tegal yi mu genné ak juroom ñaar témir million mom la genné diko def ben xétu usine bo xamné jëm na ci walu ko soppi mango yi diko défar ak ay tool ñom seen yo xamné projet la bu tay ci sax lañ koy lancer fofé ci bambali lolu Sadio Mané def man wax nako ba tay fi ñun man nañ lepp lool te man dama leena tegal ay piste yu leer nañ yo xamne fu ci nek man nañ fa djulu tay fofé xalé nañ fa ni djunni xey man na fa am direct nak li wax djunni xey direct ño xamne ñom dañuy xey di fa gontu fofu nona ci nga xam ñom dañ nan fo buñ la fay liggéey nga len ci borom bobu lay liggéey way indirect bi amna ño xamné ci lay rousé ñafay liggéey tay kay jaay café dem dafa jaay ka nga xamné dafa defu restaurant dafa jaay añ ak ñom seen yoy indirect la da ngeen xam ñaata lay tollu bu boba ñun fi man nañ ko man nañ lu raw lool buñ defono toll communautaire toll bo xamné tollu mbolo mi lay doon tollu mbolo mi ndax imagine ngeen ñaata ndaw ci liggey xam ngeen ñaata lay doon mënul man na dé baña mënu ndox mi ñuy jambat ak joy kenn ku ci nek na mi ngi sama kër duggu sama li ñu liggéenti ba wutal ko yor mu dem ci tool yoy nga xam mom la ñu défar defa bay xéetu mbay yu wuté deur waaw wet gu ci nek am na ndox mu neex mu fa nek bo fa démé tool communautaire buñu paré defal gettu communautaire def genn gettu gu mag ci geneen nu wet go xamné xar ya nga fa nag ya nga fa gilim ya nga fa waaw defar ko ba mu bax di len fa yar lol du ben ubil benen côté nga demat defat fa ben tannerie bara bo xamné wulim der la na fay def li ni lewetal ci jur fi ci dekk bi ni mu tollu ci li fi am ci xew xew nga dem fofa ñu diko fa lewetal lolou man nañu ko dañ cey djublu way ñun man nañ lu raw lolou misal mi rek moy yi ñu fi songu digënté bu ndaw ñu daan ko université baangi ni ci ñaata di ron ko def ñaata xaaliss lañ ci def ñaata xaaliss ci dir bu gatt nañ ko defar buñ ci djublu won du taxaw buñ ci djublu won du taxaw ba ci pisciculture yarum jën man nañ ko fi di fi am jën jën ñu naan jëni Touba ya man na nek man na nek experience dama ko gis bu yagu rek Bambay gi amna fa Bambay gi Bambay lu meuna am ci walum jeun Touba gi man nako am dara taxaw rek la amul lenen djublu ci rek la bu boba yoy ma lim barab bu ci nek ñaata nit ca meuna liggey ci emploi direct la wax nak yo xamne ñom fa lañuy xey di cey gont ñi mi roussat ci seen digënté nak ñi nga xam ñom da cey rouss ñom ño xam ñay takki sara di yobbu ñay yoré auto di yobbu ño xam kenn ku ci nek la nga fay liggey liggey bo xamne nekul ci sa digeunte ak ñom directement waye yow loolu motax ngay liggey loolu da cey rouss da ngeen xam na muy toll bu boba mu nta doon ngeenel ci dekk bi ñak juulu la de amna ñuko def amna ñuko man xel ma ngi fi xalaat ya ngi fi waye dara ñak juulu rek kon ñi ngi leen di jéggul waat bu baax di massu waat ñi nek ci ndox mi xeyna reen mom diis la ci ñu bari bari ño xamni genn nañu muñ te fété ak suñu borom nañ ko daan défé rek ndax reen mom deug deug dañ leena sétane lol lol lol lol lol ñu bari japp nañu ne kenn gennul reen ci ndox mi aha kay lim bu takko takko takku ñu genn ñu bari bari dañu genn ba fi mu toll ni amna ñu nek ci ndox mi ba ni amna ñu nek ci ndox mi kon ñi ngi leen di masso waat bu baaxa baax di rafetluat and bi nga xamne kon yeen koy and ak ñun ci 103.5 tay sambi la ñi ngi jéggelu ci wax ju bari ji taamu jëriñ am yeen rek ci dëkk bi ak ci ñoñu dëkk bi buñu sañon kenn ku ci nekk nekk ci jamm ak tawfiq 33 976 0909 moy yoon wi ngeen di jaar ñu bind leen liñ bi tay sambi la ku ci nekk nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addo ci ñu and ci yow IKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum bismillah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: Saya ni jar ba
0: wa kay amadou bismillah
1: la amadou ba li rawe lu ba emission bi ma sa mom da naka rawe ni emission mo di rawe lu ba tamit sama mam ju ba jojo la don laj sama numero ba mu womal ba jot ma yalla dogal ndim mu dem na ba keuram deko nuyu mom tamit di nuyu bepp auditeur rek lol nak ak soñé lay daw rek ndax bu fekkene yalla dogal na ngay wax ci radio ba am ñu lay dégg dila baye xel bay laaj tane mo lolou soñé la bo xamanteni ci liñ ci wara jàngaté moy lepp lo nit di wax ci radio bi rek war na ko xol xolal té baña jappé ñi di woté rek té bi la xajal ñi ko dégg tuddu ñu woté ño gëna bëy lol top ñu xam xam top ñu daal kon nak lolou ma ngi koy rafetlu bu baax tay nak dama bëggona add ci walum télé transport bi ci benn côté bo xamné ni fi dama gis ñukoy sagañaté xeyna man na jurge yi ñaanuma yalla mu am nak muy auto yi nga machine yi nga xamé dañuy def ay birik ne ci dëkk bi bari fi lool ma ñaan yalla nak ñu gëna bari té seen liggéey gëna barké ak ñamel la ñom dama gis né bu ñuy yeb birik yi du ko yobbu ci biir dëkk bi dafa transporté lélé ci ay auto plateau lañ ko yeb waye dañ ko ci rimbalé non rek waye duñ ko mbalé duñ ko bass dañ koy rimbalé non rek lélé sax ubéré yi nga xamné dañ ñoy wacc ko ubéré yi lañu tok mu melna lool nak ñing koy def jamm di ñëk di ci muju waye nak dañ ko deful nañ ko wara defé ndax ay birik kenn ko ne xamna ne amna auto bi nu muy jengalo papé wala muy moytu dara birik ya mëna wat té bu féké ay nit na ca kaw kaw bir ya tok ci bir yi buñu and ak ñom daanu bu bir yi daana gis nañ ko lool ma day daal su féké auto bi tamit day dawal ba jagg am lu ko traversé mu bëgg mu freiner ba mu doon ko moytu bir yi day sané ko ci benen côté ba lumbu fekk rek man na ko yaq budé matériel wala budé nit lool nak ñaanuma yalla mu am ay nit buñ dé liggéey dañuy anticiper lo xamanteni man na andi ay problème ñu gaaw ko safara ndax ma ngi gis ñi romb ay alkaati duñ leen wax dara xawmu nak lu tax wuñu leen dara waye lool mom nekkul lo xamanteni luñu wara baye mu jall ki walum transport bobu tamit lay da nga gis ko xam day yeb ay bantu yu gudd mu doon faret wala auto yenn ci moto yi sax lay dañ koy def waye moto bi nga xamé dañ ko ci wara tak muy lang nga xamanteni ki top ci ginaawam te morso ba dina xamé li amna lu lang ci ginaaw lu say lo xamné bokul jeex ki ba lu ko mbëk ñu bari duñ ko def te ñam xamuñu ne su fekke da nga yeb bantu bu gudd ki top sa ginaaw su fekke bant bi dafa jup xocc du ko gis man na dawal ba mbëk ko mu do ko gis lolu mo waral ñuy def kep ko xamé fi da nga yeb jël ab morceau

عدو من غيه مستجيري به طلبت من الأهار مرسلي.

كريم الناس لي كان في سفري واكتب كمال يافي علم.

فاز القديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحاري.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamed mourtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeena faran jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamne tam seeni doom faran jangé ak yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident azar bundam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bind liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bind kep ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: liman bi duri khayri am sana zindu salatan wa salam wa salam liman bi duri khayri am sana.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadoul Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi moom laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laa suuf ay laawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi.

Sudul ya Allah, sudul Muhammad Rasul.

سجر الى إلا الله أسجد الله.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Yiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Serigne Tambay, ñi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jàngé Al-Qur'an ci daaré koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré. Fofu la jàngé ba nek hafizul Qur'an. Watto fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf. Bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci réew arab dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñeppat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
4: Ma nga leen di nege bu njëkk bi gannaaw boo xam ne di jógee nañ ci bàmmeel yoxsharuna kafatan غرلن جردن خاشية أبدائهم تحقهم بالله لا أسمع إلا همتم على قائم سقفه قياما خدنا ألف سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأقدمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عظام لا شيء لهم بكرة سنبغى من فنج جامي dajale len ci bëpp bu tan ni ñaan ñi tanki ñaan lañuy def duñu dem neegu goor lañu duggo won lañuy jënd dañuy rappelé dara du len wër ñeen nagu bëtt mi boko gis dañuy xol ci seen ñewu tan tax teeneen bi muur do deggul lu seen tanki yi muy tegal ci xof kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tan ni ñaan ñi dañuy taxaw juñu ko ci jinni at jant bi ñu xëc ko ba mu dégg seen muur gi di xat mar ñu jankonté ñom ci bi jankonté ñom tangay di baxal seen nguur gi di baxal seen biir ni seen xol yi xottiku seen lam yi woo ba kale ci ba kole ci seen biir gimin gi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yow ma taraxna haa bis boobale te sal kul mur yaatan am na aqtaat jigéen gi doon nampal doon tax dana ko sànni dootu ko tal ndax ndax tiin wata ne kul mur xam ne am naa bu fekkoon ngir ëmb dinga wëti bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen ka bay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaale daw bu keroo gee nit ki bu ñu ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal nga tey nga nit ki mu ne waaw waaw yàkkamti ko lool du ko gëme sax bu keroo gee bis bu nekk jaam bu nekk da nga am lu la bay sëkk وقوم جاهل دليل جازع خاضع مذعور واجل وامامه الحسناء والموازين كنك بام حقي ورل نتك بلاسي تكسيرات بو خاميني دي برب بيغا خامني سي لا ني اتي دورو خابي سيرات غارتكو تي ديغينا جهنم ديغنت سيرات اك تي جام ني تول مندم بو خامني فوفا لاندي داجكو مندم دي بو كرو غي نغم اك ديك رك موي دون لير نيت بيغا خامني موي ليرال كانامم بو كرو غي way wedd yalla yi nga xamni ñu wax ni bir passer mo ñi nga xamni amu ñu begamul ben diine ak deñ ci nga xamni yalla rek liñ ko waye gëm ben yonent bu kéro ge dañu al umu bi ñi wax lu melni baatu gëneen bo xamni day genn ci safara ñew di leen ciok ni dara di ci sox ciok ci pepp ni di wonna di gëkk safara nafiqi ak julit ñi rek def julit ñi gëm yalla ak nafiq yi nga xamni dañu julé ko waat gëm ñu dara ñoy def bu kéro ge nangam gogu bu taxawé seen leer nga xamni moy leer ni ngeum yi tax ci xol yi nafiq ñom seenu leer day dal di fay bo mom la alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu dununa naqtabis min nurikum qilar ju wa akum falkami ci nuru fadru ba baynum bisurun lahu babu babu fi rahmat wa ba'in min qabli al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu ba walakin
1: bi'tadrikum
4: wa tarbatu wa tarbatu wa arakum lama min hatta ja'a la wa hadathum bilal kharum fal yawma la yakhudukum fi jitum la min nadin tafur ma akum nar yamulukum mithal matir bu karage ba lendum gogu sun borom teñu ko ci kanamu jam ni wa to jaawar ci jaaxatan ku nek sa leeru ngum ak sa leeru jitt rek ni ci wara jaay nafiq yi nga xam dañ dan julé ko war ci dum da senu leer fay ñu dal bi seen mbokk yi nga xamne bo mi leer la ñu nañ tay yi xol ñen seen xar ndax seen leer xar karam yi leer la ñu ci ñuy jaar naqsa bi ci ñu mëna ñu ne leer delu leen aduna ngeen tap ko leer tam ko su gën tak ko xam ngeen ne koku day moy ñaawal nit ndax nit ci dana febar ba jikkat loxam tax du ko man pour delu ci aduna mom du xalaat waxuma la ci dé bañ ci wul ko ba mu dekk ba taxaw ci sam ba nga nan ko delu aduna di sakku di ak leer am ngeen ñaawal ni fofu la mané ci la jiu wara ak fal tamis mu wara alquran ko wax de delu len seen gannaaw ngeen sakku ma dama ko def fofu riba bayna bi surin sun borom dal di doxale mil bu tak seen digeunte ñom nafaq yi ñu ne ci dug la ndam bu targa ñu ci def nek ci leer bi babu batu fi rahmat mil bobu dana am buntu bo xamne wad bi sete way gem ñu ñeel man de yalla rek fu nek wadahiru min qibali alazab na sete gañu tel na goto moy nafaq yi mbugal lañu jakarlo ñu na do na hu alam nakum ma ko bu baba ñu di len wo diw xara bokku ñu won bekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum ma ko ñu na do na hu alam nakum ma ko kay qalu bala ha kay walakinukum fatantum antakum ñu ne ci na len sen bok war te ci ñu len ci ci sakka wa arakum lamani yu ne ko ñu guddé war len ata jaabu lay de mbirum yalla ñu wa arakum bi day xaru war kat bi nga xamni moy sheytaani war na len yama la ko ñu ko ci biir tay dal du rançon du dara lo xamni ni dañ ko jël ci ñeen nangu ko ci yeen ndir ngeen diko jotto la wax ni ci dit wal na len pour ma wa ko naaru safara rek fi mo ko mësu mësiru bu ko wax ya lolu moy taw bu ko wax ya lolu la gëna xew dañ nga xamni suñu borom wërte gëna len leer yoy ni ñu rawante ci leer yi lañu diggi sirat do lañu rawante sirat bu ko wax bo xamni ni ñangi soobu sallallahu alayhi wasallam ni taxaw ci wetu ndey jor gi rabbi sallim sun borom mo teel ta jamm sun borom mo teel ta jamm malaika ya nga taxaw te benen borba allahumma sallim sun borom mo teel jamm sun borom mo teel jamm sun borom mo teel jamm bu kero ge tira nga xamne do niñ tay law fi nga xamne ñu ñaw ni ñu genn ci bi safara bi fekk jamm ni leen long ñu bu ay mbolo am ku nek ya nga jall tira dafa am ay pom manam pom du ñu doon dafa am ay digënté yo xamné bu ci nekk dañ fa taxaw benn digënté bi nga xamné ko lu def dañ na fay laaj nga tamé ci ciir yi téela fa lu yag nga tamé ci ciir yi benen bi nga tok to mbokk bi benn bi ci def su borom ñu la digëlon ak ñu la téré won nga ca def mom la lay fay téye bu yag da nga jamm bo xamné dañ ko téye fukki jinni ak mu nan su borom yagay bi ana lu tax lu ko waram bu ma jëk mu ne ko yagal mu la su jëfé la yagal mu ci kon mu ngi bok ci li gëna jafé ni tax mu jafé ni neena ru bakabni ni zaar wa sahibuhu fi nar bari na bangel bu ni ziar ci borom nga ci safara nit ko xamni nit ñi dañ ko xamone ci jup ak man bo won ko deg ko teen dil ba mu de ni ziar ci bangelam tam nga ci safara ko set da nga ragal ci borom bo sete mbirum bal antu ñu baura wala set mbirum bursi nga ragal yalla taxam ni jam amul garantie Balaam ibn Bawr mom bokko na ci ñi andon ak yonte Allah Suleyman bokko na ci ñi ko gënaane jégué ñi ñi woon woon nañ ko bu nga xamné wax mu togé di waré mu tukki jinni ni koy wër ñi koy déglu ci bu ñu ñé daay ñu amé khalima yi pour gudd na li muy wax dana mat juroomi jinni lo xamné ni ñepp dañuy dégg li muy wax rek ci ko bind nga xamné bu téene atanan day jallok ak akursi jallok aljana safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci konku bo xamne pour woné né yalla amul ñu jël premier mom balaam ibn Bawr bi fiif dafa bayyi won doom adamay ngir ragal yalla dekk ci all ba ngir baña moy baña tagal baña ci lu mu bëgg liggéewu lu mu jaamu yalla lamu mujjé sheytaane ko fexel sheytaane fexem feeb nit ki noon daangi dem ak dik mu teggu ci la taamunu makayid sheytaane qabla siraati ruuhi lilabdani لانه وقت الممات ياتي بام ادم دا نيك في يوم الجب ما تولو سي سكرات شيطان نيو ياخال كو لا قدر الله ولا قوه الا بالله بيت فيت مام شيطان نيم كو فخيله كو ديمون تاك بن جانك بو رافيت رافيت با داي وار مو دال ليكاي صد موي دانو اي رب فني ديم رك نكو مانا فاج ني اه امنا بن جام كو يالا بو نيك فلي دي ني ديم فيت كو با خام بو ني ديكه نيكو كي نيانال كو مو نيانال كو ابليس دال دي dindi febar ba mu ngeen
1: ah
4: ci mom moko fajj buñu delo toujours ñu yakam yaddu affaire bi dalati ko mi indi ko bam yaat nga xamne daf koy lim koy dal day jige yow ñina nañ ko bayyi fofu ndel ko fofu pour dal mu diko ñaanal ba mu ngeen ñu jëf yepp mu mu leen ko netti xam ngeen ko bam ko ambalé sheytaane ñam wax ni ñi leen ci ngeen di wax da nangam nangam ñu dem diko set fek reyna ko ba sul ko sheytaane won leen bamé ba ñu suñu ko ñu suñu yepp mu doxé ci nak dal di gëdd diina ji di nan tangare ñu def lu gëna bon ba mu ci safara ñu xam nga tan ngirum balaam ak ngirum birsis ñepp nak waxtu yi du laaj detaay ko ak nam dene bidd bidd waye ni ñu xamal rek modi wono diku taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu man ko ñu karat ak qatab bi zudi qul lahu misalan ngirum birsis aw deglu dan lebu ومن انكر الاقطاب بالعلم قل له مثالا درو بيرسس كي اودا جلدان لم ومن تاخ عنه بالعلم فقل له مثالا درو بلا عام خم خم جير دم القران ني فرامي فعلنا الذين ارسل اليهم ولا نسالنا المرسلين سن بروم نينا دنا تخاول يونت يما يوني وون تي نيت ني لاج نين نينن دخالي سيم فيو ريت ني يوني وون تي نيومي تام دال ني لين لاج نينن تيرو غان ني يوني وون تي نيوم ان نين جيت لين تي نيوم بو كاروغي سي من ساكلو مو ان جينو فولاك مو فيو نيك كو خامني ساي بالانس نيو ديس نا يا بوك تي وي تخيري كو خامني ساي بالانس دا فا وايف نا كا بالانس اي ديس يا دوبي تي موسو يا فات بو كاروغي غيس بوبو لا تون كات بي دي مات بارامم اه اكان يخون ما توك يون اكان يخون دي نا خان تو موم اكان يخون غوما كو خام تاخ دي ناي نما تي مصيبه dugaluma ci musibu bu gëna bon ndax wama yaqshu an dhikri rahman sun borom ne muqayyib lahu shaytan fa huwa qarin kep ko xamni wanda gannaaw tilu yalla daanu la boole ak shaytan so xamne day lekko ak yow ba faw bo nekk mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo naane mu ngi and ak naan di jax jaxal taxol bo di jek mu ngi and ak yow di jek di yaq sa jef di ñaacc sun borom ne kep ko xamni ki jaay nak leer jele ko leundeg wala nga jaay aduna jele ko jeewal jaay sa alakhira jele ko aduna da nga reccu reccu wax xat kon goma adam li def wara xam ay waji batam tax ko sax dox yep mu xat li ko dem waré jigen ni lañu yatti doom yu ndaw yi dañ leen ko laaj ëlëk de nañ leen xamal yoon li jup nañ soxal ci ñoom di koy rafet ni ñu wara watandiku ni ñu wara bayyi fi ñu wara dem fi ñu wara ba ma xamé ne seen bayyi ak fi ñu ñoom ñu gën seen wal kon bokku na ci yu war di set ni ngay andal set ni ngay togal te neena jamono du dara jarul ko ci jamono mu passé defulo dara ak cert lay waral du ko legge mu ci war na fu mu toll tak ay sax yi moy sax bokkum bis bu ne dana def nangam yi salat ala nabi rawat ne jigen jigen mom salat ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tak salat ala nabi bu ci togon di nit ni moy jeriñ doom adama ba jent bi sopp buñ wax genn wala buñ wax tak bi jeen bi kon digen di nek war nga am secours te farmi salat ala nabi wala astaghfirullah alazim waye tank fe dund ci dara day waral fer elek te day waral nitu deng kon nit ñi wa fuñ tol war nañu di xam lu ak di deg lu ba di tudd yalla di xalat te ñu xam lu nañu julle niko sharia diglé ak niko haqiqa diglé te jek di ñu jek ni jital sey ñene ñene jek mu doon ndax ñene rek tekku dañuy waxandiko xalaat yu bon yi di waxandiko deglu sheytaan yi nga xamne dañuy sank nit te ñu ak seen bir jeebal ko yalla wakilu ci mom boole toraxnu te diko ñaan ñaka woru ak ñaka texi tam dañu bari yermade waxtaan ne yermade bataay te julit bu nek lu sutural mokku julitam ndax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satra ala mu'min awratahu satrahu allah satra allah awratahu yawm al-qiyam kep ku sutural julit ñaaw fiifam suñu borom dana la sutural yawm al-qiyam te ñaaw te fiif naka nonu fop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jam bu regal yalla la ngir ëlëk ken xamul kala tan yaram mu kala yobu aljana ken xamul fu barke nek itam ndax bo len ko ci xep ko mu nga ci nga xamni mom la yalla dama lon tek ci mo lay fatali mu bok ca nga xep ñu xagn la barkem ta sop ngir yalla lu am doole la sop nit dara tax lu ngir yalla mbokkom nit def ko mbokk dara tax wala xaritom dara tax lu ngir yalla lu fatte ëlëk la bokk na ci li nga xamni ngir ñam bari na taxaju ci aduna ta du yem ci aduna rek haqi bari na bari ni fa yul bari na te lepp ci nek day teye nit yamal xiyam ci bi sirat waye tabiqu ila ma fitil mun gambi ko wo jannat ni ko sun borom waxe na ngeen ndiekante ndiegal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bu gëna baraw asman yi ak sufi na ngeen xëccio lool ubi salik pleet nafsi mutanafsuna gannaaw nit ki bugul morom ni tepp ko alal tepp ko am am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki tepp ko yermande yalla ak lepp tepp ko trangu ëlëk tepp ko sutura ëlëk tepp ko darke ëlëk tepp ko daraje ëlëk tepp ko ndiegal ëlëk gën ko kawé kër ci aljana ta xam ngeen aljana am na ci ño xamne li aljana neex neex bu ñu dé seen morom dañuy teen ñi ñuy seenu guddi wi ci guddi ci asaman fi non lañ seen morom di tiima non lañ di ëppé daraja non lañ ñom di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ñi wut ku ñu délégué délégation bu ñëw ñu leen bu ñu dégal lu ñuy wax yaronte bi ne ko way ñak ñi leen ko wax bu ngeen démé ñu leen yaronte bi way ñak ñi leen yoni ñeen ñi yalla jox wërseuk de yogu ñu ñu wuy aduna ak al-akhirah ndax ñu gëna xewul ci aduna té buñ dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoonu bi dakk aji dañu dañu buñ doolo ba aji dañu ñu aj fukki yoon bo xamé ni bi l'islam soxla na ñu yëkkat suñu alal bi ci def buñ joxé gërëm ñu joxé fukk buñuy xaray ji ñu jënd ay gannaay seen atak ñi gëné ci seen alal diko jox nit ki ni lepp xewul la ba lim xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit daf ci def alalam ñun nak mo ngi ni lo lepp mënu ci dara té nak bu lol wi itam li ci def ñoo mëna ci yam bu ñu julli dañu julli ñuy wor lepp lu ñuy def ñu diko def bu ñu tuddi yalla ni kon dajé nañ ñu bañu jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi nak yeen ñi way ñak ñi yoni dama leen di yenn yaay di yenn waat yeen tam ci way ñak ñi bu ñu demé ne leen yeen ci ñak ci am bu ñu bokké ñew ca bisu pandu ba yowal xiyam way ñak ñi nga xamne buñu leen hisab dañu dugg aljina juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nek ci hisab buñu bokke dugg aljina way am ñi buñu dé seenu way ñak ñi dañuy teen ni ne gisee bidde wi gudd ci asaman buñu bokke ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar aji am li dana ko wax fukki yoon na temer yoon soga yam leet aji ñak diko wax ben yoon ngeen xamne kon lu nekk sun borom def na ci xewal li am solo rek moy julit bi ngeum rek ndax woon na la nes ci ragal yalla deug deug deug ben tepp atom ci jëfëm buñ ko pété moy gëna diis ay andari ki ragal yoon nonu yalla ndax dañu nek nit ki bu jibul won ci sun borom ñeen fukki at du def dara luddul jaamu yalla ak xalam ko ak xam ko ak jégué ko waxtu ñu gess won gannaam lu mat genn wal fraction seconde rek delu ci ñeko faat ci fraction seconde bobu mo ëpp li ngi wéru ndax yalla nañ ko gëna jégué rek te jox gëna bi ba nga xamni nit dina dem ba buy nelaw ki jaamu yalla ki nelaw rek ëpp ko tuyaba kon nak yalla nañ ko gëna jégué rek na la sa mbir bi gëna yëkëti ko sa jaamu yalla bi gëna xor sa xol di gëna set yalla dina gëna xamal secret yi bu nga xamne bo taxawale di julli da nga jallok secret yi yépp da nga dañu nit ci ndabbi nga dal di xam ci nitu aduna la wala nitu safara nga dal di xam nit ki ñaata fa na ko déssé ci dund ci aduna wala ñaata at wala ñaata wër ñepp sun borom dina ko wun ñeen ay jaan ñu mu woon xamal ñen ko nit du xamni ni ñu leral leral leral la ku ko xam do ci sik sak dal nitam nak dogal lepp lu am yalla ko dogal amul dar lo xam dañ am ci ngor gi ben tax suuf bu rangu am no fi mu ñewon te gi ci kaw benen bu ñu yalla nam na ko programme won na bis bu muy am ak la koy def ñu mëna doon rek kon gën ak te yalla bokk ni ci li nga xamni moy gëna am solo ci ngëm ñoo ci gëna dëgër doom adam nak jaan amna maya xil yo xamni seet meso ko ko lu yag yag setan mën na jax jaxal xolam waye yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena inna allah ta'ala tajawaz an ummati ma waswasat fi suburha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaq alayhi yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermane bu bari ji jegal ne julit ni tepp sik wala jax jaxal wala diix jaax ju dugu ci sen xol ci lu ñaaw ci gite wuñ ko wala waxuñ ko yawut waye mo meugue djiddo ci fatra ni melna ni nga xamné bañima dom bu mu djiru djiddo day ma tekk bu lagge wala bejjenam dam wala bejjenam dam ni ne ko ci def waye yalla djewo ko won non djewo ko non dom adama nak terangam elek mu ngi aji ci kam katan kam cionom rek tay kam cionom ak muñam rek وارغب الاشياء الى لوات رغم الى الدنيا مع الحياه ولو سويعه فقط ليعملوا صالحا كن فوق مستعزل مي في جوغي دي نيك الاخره بو لين ييوان تاي لاج نين بو غنا بغ دنا ندلو ادرو داخ ني مانا جولي صاح ñaar raka wala ni mana tuddi yalla wala ni gëna mu nekkon yow mi dund ci mu nek yi def ci sa dund profiter ci nga def def bi baax balang koy recc ëlëk mu ni jott no budit do noyi mu melne toru jama bi ëpp walen ci aduna man nga ci am lu ëpp aduna ak alaxir manam boko jamoon yalla wala nga tuddiko yalla boko wotté nak ci neen rek te defu loko sax ci moy waye noy nga ko ci neen per nga buri rawati nak boko defé ci lu naqar yalla wala ma uy ci seenu laati tekkal nit ñi wax xamal leen li bon lepp li wara wat ndiku xamal leen li ba la dir leen ci li nga xamne dana tax seenu dund am solo seen dund barkel ba dundu rek ci seenu dund bu ëllëgé mu ni من وإن قرأت وقت صوت البسملة عشرا وصلتها بلحظة حوقلة خرجت من كل ذنوب يافك تيم موجودك فيما ثبت وفي واحد من الجلين سبب نفي وقال بسم الله الرحمن الرحيم فكيون قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأمين بدا جميع تسباكار بمنال نجا حمد المولى نسك بسم الله سياء جميع نجا نعطي ونباكار بقول فيه بيام تلول وأنت يدفع إذن رب العلا إثنين معفتين باب من بلا سنبرم دلالة كرميل djuroom ñaar fukki burunti bala ak ñaar yakunu adnaha jazamul ulama wa barakatu fil ittifaq al ulama te bunti bala yey na suñu borom sakkal nga xamne do ci jaar ci ben beccé gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba dega dikay waqtil malak malik min hayma asbahta ma fil malak yastaqiruna lak li lin tabahadathu khayrul wara wa khizal yow mi xamne di nga julle so ba noppi def nga ko bismillah ma rahim tek ci na lay tek ci astaghfirullah wa la quwwata illa billah alazim sun borom dana la boole juroom ñaar fukki malaika yo xamne fuñ tolu dila balon dila tam ba jant di sop non la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtane non lañ ko jile ci mom ni wax gi itam mo wax sutura la sun digante gu ney ci ray ni ba di mo meena lor kep ko xamne itam dinda koñ kat bo xamni bëgg nga mu ci mom bismillahir rahmanir rahim wax ko juroom fukki yoon sun borom dara fa tara xal ci sa kanam te def la mu te ci ay pexem ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim lim bi moy ni mu malaika yi nga xamne moy zabar yi ñu xamne ñoy xam bu safara te kon sun borom dina la mu te ci barke bismillahir rahmanir rahim mu ci ay malaika yoy waxe ci ma yu def lu sabiyu fi ma tegg ñu fulu al adi wa walidayhi wa liman yuallimu bara'atan min nari fal ta'lamu wa raqibud dabbati ma'a basmala bëpp bo xamné yaangi ñëpp ci kaw daaba muy fas muy mbaam wala nga dugg ci auto nga ne bismillahir rahmanir rahim bo toge na alhamdulillah rabbil alamin bepp djego gu daga bañ djegu ba ngay addu da ñu fi bind li ñu wax xamna da ñu ko joxe yobul xam na ko bam fess del to ben gërep ñet delu sa xel di xet sa ëlëk ak li nga jëf mo ëpp doole jaamu mo ëpp ñeñ ëpp ko tiyaba pepp xardal pepp bi gëna tuuti ci lu jëme ci xol doom adam ci ngumum ci jëf mo ëpp doole julli témeri rakka yalla nbi sallallahu alayhi wasallam moko wax muy wax ko xamna ya ngi ngalaw nga jang fatiha ñent yoon jang ikhlas qul huwallahu ahad ngum ak ñett yoon baqiyat sayyat moy subhanallahi walhamdulillahi wala akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fukki yoon allahumma salli ala badikam bu mu ya fukki yoon lool boko defé nena da nga melni kep ko xamni ki tarha nga ñenti jooni dinar ak mu ne nga aji umrah te sun borom da na dox te digante ñi nga amé hak ñepp fay leen mu fayal leen ba te da na fek nga melni ko xamni ki genn nga aljana bo mom ko mu lewlat guddii boy nelaw nga def ko xam nga yépp yu am jariñ la bokk na ci farlu ka enregistré ngén ko saxé am band yi diko déglu dina am ngéri dina len soñ ndax nit bu bëggé farlu war na am farné du tout bo xamné ñepp lu koy déllo ci daf ko cey noté lepp lu mu dégg ta moy lu am ngel mu noté ko ci waxtu mu xeyé tek ci bëkkam déllo ci bopam waxtu donté non wala mu sakk ñetti waxtu ci bis bi dina taxa farlu saka ci bop aw sax mo xam salatu ala nabi nangam yon la mu meuna tollu nga sax ci jamono yo xamni dang koy def bok na ci li xet ni nit bok na ci li dox digeunte nak setan rek bok na ci li teewul lak ci aduna aduna kat geej la geej bari lak nañ ci dañ am ko len soppali ni tax bu am doole na bu ñu tax barna ñu taxaw taxaway sax waxtu wa sarxe nga xamni yalla rek tax waxu ma nak nit nga xamne li sax di jeriñ rek ko taxa saxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamne da nga bëgg ñu wër tax la saxé sun borom mëna wër ak jangoro ja waye do am yoonu sax ndax yalla taxul nga def kon selelo li la taxa def moy sa jeriñal bop da ngay sama bëgg at nit wala da ngay xittu dara bu ko ñew ngay sax sax loola la taxa saxé yalla mëna la def am loola wala mu am xal leneen lo xamne ni mo ëpp jeriñ ci yow waye kat tuya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nak fakkene bi nga saraxe yekati ngir ci sa alal ju la lew ngir yalla sun borom dina la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewi wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon te ki tarxa kat bu yama xeyane ni ko faral di waxe ñetti ker do nga am bu xabe tik ci jant bi ba mu bëgg laal bop yi ñetti ker rek am li wax alhamdulillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam xal ni yonent bi sa baye ci seru kéro ta ma inti ni ca nek do an dafa bu nek sa kéro tara li nga tarxe rek ci kéram ngay sélu kéro ge ma lañu atti bu neti ci kér bo ngay sélu kon tarax nak tay bari dana la ba sa alal gi nga am dana yaakal ci wëssu te dana ci def parfait te dana ni waya sa hisab bu yomal qiyamé yomal karbi dana nak di tali tam ta bala ci ni sété ci jikki te boy jégg ci tam dana ko waya fa gawal la dana ni tan sa daraja te dana la jëf ngeureumal yalla te dana ci jaxal iblis da dana yok jëf yi nga jëfone tam dana ko ful kon amna solo ñaar rakkal yu julli ci waxtu yor yor da taxaw taxaway sarax lepp lu sarax di ñëw kon dana ko jëri naka nonu maani digënte ñaari nit ñew atté ci yow nga atté deug wala nga ñew ci togn nga wax ko ni demé wala ñaar ñi nga yamale leen ci li nga xamné ñoo ci yëm ah demale ko loluy taxaway sarax lay taxaw naka nonu diglé lu baax ak téré lu bon taxaway sarax lay ñepp lo xamni tam jël ko ci alal ci sa alal joxe ko ngir sam sa der bo xam ci bu fi joge dana la yak wala dana la ñaaw bokku joxul ngay yëte ko jox ko loolu la ko jox taxaw da taxaway sax ulama yi wax nañ ko
1: ikapfm
4: naka nonu fek luy lor nit ci yoon mo xam degg yi dana la won degg ni fakk la wala mu ndal nga dindi ko taxaway sax la naka nonu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci xam wamat ko taxaway sax la naka nonu kepp ko xamne ci jullit la wala ko gëm la nga xamal fo lu baax ñeel bu mu yegul nga ñew xamal ko ko mu bekk lolu itam taxaway tax li taxaw ak bi ñu nek mom waxtaan ak mom tuti bañu nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo sa mbokum julit nga re nga moy lu am tiyaba la neenu wax mo ñaari julit ta fonté di nuyo té neeri yi mu defa borom di bind ci gëna rafetal karamam ci gëna re gëna neex rek mom moy jël juroom ñen fuké ci def saka def fuké ci def ci ndëkk nuyo bi ndox ko kon nga nuyu sa mbokk julit muñ lu bari ci yaba la ta dana taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamna neeku ci sax naka non mo am lu ba nga dem ndokkel ko naka non dara dank nga dem defal ko naka non xam lu koy jere nga tekkal ko naka non mo am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teew na mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka non itam jeggnum ko du da fatali ko yalla ko sun borom djegal yalla ma nga tambale ci sa bop nak ndax dañu nek ngay tambale ci sa bop boy ñaan wala ngay joxe tambale ci sa bop sa njabot so da dem ci saharita jamburi sun borom ko yalla tabaaraku ta'ala wax na ci hadithul qudsi yalla ci salaam ko waxe yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hadith bene ngi tambale ci sama jam munu la def dara ngi gën ma djegge dima djegge djegeñ lu gëna xor def lima ko sant bayyi lima ko tere waye sama jam dana ma jema jege jege bama sokko ko buma ko sokke don ko nek ko benen riwaya gi nak buma ko sokke damay nek nopam yamuy degge dibatam yamuy gisse di tankam yamuy doxe di loxom yamuy jefe comme doma dama dana jam borom bo boromam sokko ko benen nopam yamuy degge lolou bungo sété ci tariikh l'islam dan ko gis sidna omar bisu aljuma ni djuma taxaw ci kimin barkaw min dambe di khutba bam yag mu dal ne ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bu nga xamé ne khutba na ba julli bay genn sidna li dogalé ko radhiyallahu anhu ne ko aw li nga don wax bu nga khutba lu mu don mu ne ah deg nga ko mu ne ko waaw ni ci japp ñepp deg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demoon ci rew yu sori djeg di yalla alal bi bari di ñew yoru nga na yu bay waji waji xex ab mel nak bo xamne buñu dajje ñoom nor leen nangu la ci amé won sidna umar nan ko ya khariti jabal tegg ñu bëgg ne bu dajje manam baña dajje ñoom jaari ndale sidna umar ñu ko wax ci madina tu munawara tari mu ngi ci gilad faris nga xamne digënté matna juroom ñeen téméri kilomètre tari degg na baati sidna umar nga xamne kon suñu borom ne sama jam dana ma jegeñ jegeñ yu bama nek nopam yu muy degge ni nga xamé ne shaytané man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari suñu borom may na len ko tektal bi wa fete iblis cheikh abdul aziz dabba mu ngi netti ci nga xamé ne abdullah al-barnani yi nga xamné moko danaka moko tur bi ya ndax bu ñu commencé fatah bi moko don fatali jegi ci rew mu sori ñew fatti ci ko fa don nako nattu bi nga xamé ne dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis né shérif yi day yalla def leena xir ci ngur misaw muy nat nak
1: ikapfm
4: abdul aziz baham ndax gëna mucc ci lool wala lool man nako dalal ko mang ko wacc ci kër bu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day wa dal likoy dogalé ko won bay li ko fi won tay gëreñ ko ñaari sax ba xam ko ngir watandiko ko ni nga xam ci lu lay jëriñ ko man fa joge jëf ko jëfé ko dum rek ay dundal l'islam kon nak am na ngut ci jotaay yi mo sañoon muy man muy keneen ko leen mëna waxtaanal fu leen toll bu ko def wax ko defé dana jëriñ dëkk bi lool dana bax lool dana jëriñ jullit bi lool laaj bu ñëkk bi modi julli ñaari rakka gannaaw takusan ci jakka modi ni may wax ci nga do digé ñu wax ay mazahib ay rit rit malik manam ngeru imam malik imam abu hanifa imam shafi imam ahmad ibn hanbal ñent ñi nga xamné ci ngir yi nek ci bu sunna ñoy ñi ci tet ñim ñi ëpp ci yoy lañu nek l'islam dafa bëgg discipline li ñu wax discipline lan la nek tagu xam wara tag lolu tuba bi tudé ko ay école xamne ay nit ñoo xamne dañu ag ci ñol ak sanal xam xam ndax seen dund gi ñu jox ko l'islam jox ko xam xam son ci ba tan hadisi selal ko bal ni ci li ci meuna genn lepp ba teul seen ngir yeneen ko la maaw goom xam xam yu genn ne ñom top ci ñom and ak ñom di dimbalenté ñom di sambi di gëstu ba saxal ngir mu sax ga xal na rew yi ci nek ak ngir mu ñu nek ci ñent ngir yoyu meuna rew mi dafa ubbiku dafa mel nek benn buntu ubbiku woon legui téméré bu tukubiko fu nek dara diko jogé li ñi wax xawda mayon anaxi mo am ci diiné bi jang alquran xam ngeen ne amna ay riwaya ne ñaari riwaya warshat tarun amna itam ay qiraat yo xamné juroom ñaar la abu zaidin nafi ibn kathir mu ngene kisa'i hamza la akhri kan ku ci nek janginam mu juroom ñaari jangine yo xamne mu ko jele bi ci nek ci yarantu bi waye kenn du len jaxate da nga ci japp ben rek naka non ngir yi itam ngir mu ci nek borom bang koy teural neewul na ci kenn teunku ndax neewul ni man do nga am ñoom ñep xeyna kenn ku nek am na deug waye discipline ñu indi ko ci tiine di nga xamne wa rew mi nek dañu teunku ci ngeen imam malik imam malik sidi hajj malik la fa'ala allah bi qulumihi nekon ko bari ko xam ba tay quoi demo nga ba gekk ci abdu ak sabli gis na abdu lu deug na waye gannaaw rew nepp ñi ngi ci sabli bu ay tegg yi mu wuté ak ñom tan len lu ci nekk deug discipline ngok nga gis nekkon nit ñi dañoo agone ko xamne ci geestu xam xam ak balelu ak yeur jox seen dund gep xam xam tax nañu xam xam xam bu leer bu yeur bu deug bo xamne ku ca top do du mukk cheikh ahmed bamba ya fa allah bi ñu dama ko ci geej gi alhamdulillah rabbil alamin la daan ubbiko bi mu joge ci deggu mu ko ko bismillahir rahmanir rahim diko ci talibey beugé tak mu leen dédét delu leen ci ngirum malik ngeen yam ci dina ubbiko alhamdulillah amna yuma jaglo sama digënde sama borom ta bokku leen jé ndax ci nekkon man ñu respecté won ngir yi la ñëw ngeen imam malik mi ñu nekk nak gannaaw ju nit tak kusan amatul nafi le bëbëne ci bi kiss julle neew rek fi am te julle neew te jant bi xonko lu man nañ ko bu julle tak sal bokit man nañu julle neew gëna gant na fi lele man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xong nga xamni bo ne jang alquran ba ci biir tax tañato ko su biir digant mabbu nga xañati la julle neew da ngay bayyi ba jant bi so nga julle bu nopp julle neew ne ko wax ngay jant ba ngi tol ci di fenk digant yoy na fi la aram na fi bu do ci biir alquran bo fi julle neew waye digënté fa nga jullé takusan dafa jënté bi xonk mën nga jullé né waye mën lo jullé mën lo nafil ngir imam malik ñu ñu nek dem na nak ba ni ma wax né téré alquran yi waxon na ko fi kamil qiraa bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñi koy jang mokk lañu alquran dañuy jaxate lepp naka la itam ngir yi dañuy jaxate jëfim yépp boko bëb téré do xam ci ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam tékantalé rañé nak dafa war ndax xam xamné ci wara top bo xamé ta xamné wo do tax nga gëc ci erreur boy jullé tak san ba nopi bul na fi la dañ mo ngay jullé ci ba nopi man nga jullé ñew ba ba jant bi xaw bu jant bi xaw koy bul jullé ci sax ñew bo dé jàngé ta français bo agi ci bu ko ci jott bu ba ngay jullé ci ba nopi ben bango ñaaral ci préféré du ñu ci dakar nak bu gis dakar ñaka du ci dakar yam do def tahiyatul masjid bi
1: UKPFM
4: tahiyatul masjid bi manam muyu dakar bu nga xamne bo duggé ci waxtu mo dagana na ci ne nga and ak ñap duggé ci dakar da nga wara dangi kabar ba la ngay def lay julli ñaar rakka wu ñu tahiyatul masjid bi bo day waxtu wo ci ngir imam malik ñu nek doko def
5: ak rew ci xam bu ñu ah ci ñaara aju ben bi moy rek takhiru salat ya ajil amal la ñu liggey da dem ci liggey wara fay kon nek day wax bay al khaba o may fay jundi taksan ak ci bu fekke fay faat la la nga wara jité
6: wa fay faat
5: aw ñu nga julli cheikh ben bis la rek dafa wara taftalon ni ko ni muy waré ba ñëk war
4: xam nga taxan mo ñëk war ci tibit donte waxtu timis bi day ñëw taxan ci ñëk jël mo ngay ñëk fay donte itam da nga fat taxan ba timis def da ngay jullu yoy ba nopi soga jullu timis jullu fekk ak mu juroomi jullu rek la jitu ngay tay tokale ko ba ak ci tibit bu fekke ne afuna juroomi jullu nga xamne benen jullu ci tam bu bokul ci bisba kon julit bis bi ngay fay legi soga dem ci bis ba faati won tambale ku ci sibata ba ca ba ngam ci ca geega toppale ko ndax bis bu ne dem ak julit dafa wara toppalo bisu julit def dafa wara toppalo ni ñu toppalo ci bis bi bo xamé ne nak bis bi ci bopam faat nga lepp nga fay julit tay bi ba noppi nak julit bi ngay fay muy nga julit tay bi li nga xam dang koy fay muy dem rek nga toppale ko tambale ko ci sibata tek ci tispar rek tok ci taksan tek ci timis tek ci ngeen mu tokkalo rek bis bi dal ak julen dafa wara tokkalo kon don ci tak timis ci dafa wara weyit bu don timis julle boko ak ni muy gatt gatt bu don dafa wara weyit tam bala nga koy julli julen suba fayal suba fay tisbar fay taksan so koy jul bon fekke ni nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timis mogge ñoy weyendo ni gi takkan ak xibar ñoy jéxalo da waxtu mo na dafa am muxtar ak daruri muxtar moy ni ñu tan daruri moy li nga xamne bo am dala dal nga am ci lefe nga am ci dafa tek mana takkan muxtaram manam li ci gëna ak ngeebal yalla ci boko ci waxtu mo xamne boko ta defé gëna am ngeebal yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamne ne kër di jangikuna manam sa kër

0: ak erreur bu ko gëna reey amul fenn ko xamul dara koy wax nepp li nga xam li ci yépp jëriñ ak li ci lu la ci jëriñ nepp nit ci nit do ko jëlé nit la jàngal alquran nit la xamal ni ngay jullé nit la xamal yalla ni la yalla amna nit la xamal ni la yonent amna ndax gisulo len deggulo len nit la jàngal alquran nit la jàngal hadith nit la jàngal fiqh nit la jàngal tawhid jàngal la tasawuf nit la xamal ni ngay jullé na ngay woré lepp lo def nit la bo fi joggé nu waral ni jullé new ñew bi jëfum jeex na nga diko wutal diko sakul ak ñeeg ak fi tudd sa jamm la sa doomu jamm la te doomu jamm bu digeen la daana sédé né xamul ben bo duur duul yow yow dong amul ko la bokalel lool lu tax nga diko sédel burit mënu la jëriñ dara moom kon lool lu muy jëriñ ha yalla war xam na ni tax nit ci li bu ko sédé won wala sédé wu ko xéer na ni muhammad tab jam la di ndaw
1: lu ngi def
0: ya ko gëna xam su fekke na daana rafetal yalla ni nga doli rafetam yi koku jëriñu loko su fekke na daana rafetal yalla ni nga doli rafetam yi su fekke na daana gis def lu ñaaw yalla nga ko jéggal def lu ñaaw yi lool ngeen lool fu mu yami ñu bañ ko bëne du'aul mu'mini min mu'min an zahri ghaibin la yarduhu llah ñaan gu julit ñaanal morom julitam tik faddo manam teewul mu fatlik ko rek ñaanal ko sun borom duko dello kon nit ci lu la jël moromam kon ñaan gi lu muy jëriñ nit ci da nga xamal ni waaw nit bu mënul jëriñal moromam dara ku ko wax wéddina wax yalla wax na wéddina wax yoonte bi ndax ramu sun borom ko saxal ci alquran yoonte bi saxal ko ci lu upp téméré hadith sallallahu alayhi wasallam xamle na né yoonte yi dañu ramu malaika yi dañu ramu ulama yi dañu ramu awliya yi dañu ramu ba ci jullit ñu bax ñu sali wonay sax dañu ramu doom ju ay wajuram gërem sax dañu ramu hadith bi neena yowmal khiyam ñu dugg aljana nit dana ci soppu ci ñu lara bi séparé aljana safara yeur gis ci nit ko xamé ko ey yow xam nga ma mu ne ko dédet mu ne ko yow dé amna ben gis nga dox ba mar man ma la may dox nga nan ndax dooma saxu dooma ñaanal sun borom ñu jéggal ma gënn mu ne ko yow li nga def ba sun borom indi lepp ndax ñi nga nan mu ne ko dimbali ma rek mu ne sun borom man de jaaxal na ki dé amna hak bu mako amel ndax masna mar bu may ma ndox wala aja sangam masama te dimbali munena la wax ndax nga djegal ko sama ñin mu la wax dara muné ko hakay da ko djegal nako na genn nit mënul jëriñ moroma dara nit mënul jëriñ moroma dara ak ko ney wax dama ne ñepp nit aljana ak top nit muy yonent pour mu yonent mi ci gëna yomb Musa bin taxawek sun borom ne ko haruna akhi usjud bi asri wa ashriku fi amri kam sabbaka katir wa nkuru katir ina kunta bina basira mo ne ko adu di ka soola ka ya musa haruna nek won yonent waye bi musa bi ko sun borom yene mu ne ko sama lamine dafa tak ta feen dama yene rayon na fa nit ragal na buma fa deme haruna mi sama mbokk la mo bokk ndey ak bay boole ko ci sama mbir mu ne ko yonent bima degeer ak bima dimbali mu ne ko may nañ la li nga laaj haruna dag nek yonent amna yu bari yo xamne deug la wax ni ko tik safara ma duggal ci sama loxo ci ne deug la te duma di ko wax mukk ndax du ngeen ko gën duggu seen bok sun borom limu feñal budé ben limu fukki jinni milliard la yo xamne jammi duñ ko xam duñu yemal qiyam sallallahu alayhi wasallam neena yemal qiyam jam dana taxaw ci kanamu balancier ñu pété ñu mu bari lool ci ñew ne ko amé lo nga ma bor fayma ñu ti bu dox ko ci ñew ne ko saga won nga ma ñu ti bu dox ko ci ñew ne ko xaton nga ma ñu ti bu dox ci ñew ne ko jëwon nga ma ci ne ko sétan nga ma ta man ma dimbali ta hak jullu kañ morom ma lool la xabi ci ñu ti bu dox ko ci ne ko tong won nga ma da nga morom bu dawul bo ma nuyu ñu ti bu dox ko ba mu jeex tak keneen ñew ne ko man kat amé lon nga ba bor fayma ñu ak amatu ma dara de ko xani sun borom ci amel na ma te yow ko manu ga ni ma fay ndax gannaaw bahima yi sax ci sax de jenn samorom saxul bejeel nga mbokk ko fi bu yama xiyamé man ma saxul won bejeel lañu saxal bejeel yama saxon bejeel ñu dindi sey bejeel mbokk la nang ko mbokk lo ñu sox lo na def ngeraw ngir naw ndax bayyi may ñom kenn du leen top kenn top bu leen def buñu jam aljana buñu jam safara waye kenn ku ci amel samorom haq dang ko fay ci maago sun borom tabaaraku ta'ala ki na ma fay sun borom ne waji ah mom de setu dara de ah waaw waye man di balum ko borom nako tobal mu top ñu ne ko teenal xol asaman wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de mu teen ne ko lo gis mu ne la ilaha kan bima gis de man da xawa ban yaronte ko mom wala ban malaika waye mo gëna taxé ci morom ni fofu ko mom mu ne ko ki am ndigam mu ah keur gi kenn dafa mëna am ndigam mu ne ko yow de am nga ndigam mu ne ko man mi am na ndigam mu ne ko waaw mu ne ko ni ndigam mu ne ko nga bal tam sa mbokk ni mu ne ko suma ko baré mom keur gi mu ne ko waaw mu ne ko bal nako mu ne ko jappal ci loxom ngeen aji dem ngeen ande dem aljana sallallahu alaihi wasallam ko netti ñeul ma de sun borom yaatu na yaatu go xamne bu ko doom adamay xamoon dana ci waye nak mbugal ni tam ak ak mangam ni reey na reey go xamne gis na gis go xamne bu ko jang xamal waye dama nit nit ko xam xamé ñu ne atal na ni yeen ngeen mako ta xam bopam xam diisa yi limu yelu ka atal ñaari ci bu te yonam nek nako baye ko yenam bu ko yene lo tam dem mo koy yek bu ko yobbo fam ko jeme mo la affaire am bo di man ci all bi ba janno gayde ñu ne fi re gayde jigeewu fi nga ñew ne gis na ba nga deede ku ñene mo gis nga gayde mun lo ko pouré waye yow mi gis gayde yow amu ne sik sak ci ne mom gis nga gayde bu ñew yu bari non la demé mun lo ko démontrer tay bari sax dañu téré ko démontrer ñen kenn mënu ko démontrer waye fi dem ba am ci yaqin mu woor ko mo woor go xamné gi ñu ko woré né fukk gëna bari ben ñu ko woré bu ci am ci sak mukk na la ngir yi démé li gëna gatt sun borom mas na ray ñu mu bindo ñepp ci kaw su ngir ben jam muy no alayhi salatu wassalam kon ko né doom adamay ëppalenté wuñu wala mananté wuñu wala ëppanté wuñu ay sañ sañ ak man man da nga xamul ndax fi ci aduna rek buñ sété da nga xam lu ci né amu lu ci lenn lu ci yalla yemalé ñi dañuy am katan ba mëna yëkëti téméri ki la lég ñi nga xamné mu ñu yëkëti ñaari ci lo nga xamné ñoo ñi dé seen katan ëppanté né ñi wër bay tëb di dal ñi di leen bobbé xam nga ni ñoo ñi dé seen wër ëppanté né ñi ndol bëru sa genn ñi gatt bëru sa genn ñi guttu fan ba dund romb téméré at ñi jiddundé ñi ñak wurté ba xam duñ ñak lu ci ligé ta duñ am dara ñi nga xamné duñ sonni mëna dundal seen téméré morom fukki at dimi at té alquran néna wala al-akhirat akbaru darajatin wa akbaru tafdilan al-akhirat kat ci la ngëm rawante ba rawé ci la ëppulante ba rawé ci la ñi rawante kon nak ku dégg alquran da nga xamné suñu borom bur la nak mom dafa libër lu ko sopp def amul ben regal bu ko teunk te tawem yegul sen te du jeexal dara te lu ko sopp lay def koku nak ku meuna xam lu muy def ak mum gulle koku kum ple rek tak na nak diina dafa yaatu geej la geej go xamne ay tabaqat la tabta bu nek ñi ca nek ak fañ ca nek bal ñiko ba ku mulul awliya yi sax bokku ñu ay nani bokku ñu ay doxalin kenn ku nek ak sam na todd kenn ku ci nek fala yalla fetele sun borom tabaaraku ta'ala dafa sak jagle dana fek sax ki gën mu may ki ñu gën lu ëpp la may ke gën cheikh ahmed tijani neena radiyallahu anhu tok na ay talibum tok diw sangam ma gis lako yalla dencal ci al-akhirah te nekul ku mel nan nit ñi rek aduna ay diw li la yalla def xana do ma ci may manam di xamal ñu nek na lu reey la ko sun borom dencal sun borom kumpam yi jamm ñu ko xam li gëna rafet te gëna jikko moy mandu sun borom tabaaraku ta'ala ci gagle lima waxon ne li arab wax yu lu di nahara yu lu mu jëdu fi nahri ma la jëdu fi bahri da nga fet ci dekh lo xamne do ko fek ci geej geej sax mo gëna reey waye dekh amna lu geej amul sayyidina umar sun borom may nako mbedd mu soobu setané do gën ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom may ko lon te moko gën bo mo xiyamé musa rek ay tax sikki kenen du sax ci tim sun borom ko jagnel kenen la jagne sax bu ko bi bi nek ci lañu fanan yalla du jeex sun borom du ko soob rek la jibe du ko soob amna bo sefe qulub li abi talib min makki nenak inna lillahi ibadan law sa'aluhum an la yuqim sa'at lam yuqimha sun borom amna jagne yo xamne buñ ni ko ngal la bu sa taxaw mu sun borom fam yema xiyam mune inna lillahi ibadan ko koy gadna cheikh abou talib bin makki moko bind ci rijalullah ni la bok sun borom sak na jang ño xamne buñ ko demone baral iblis mu bal ko kan mu ko deg mune ma nangam ken mu ko aw ma nangam ken am ko xaw ma nangam ken xam ko dara gënu ko di ndox gisuma nangam ken gisuko du yoon da bëgg mu jam ñeneen yam fan wara yam ñen julli wor nak muru koor matal tan ci l'islam yi tan ci nek nak nga nek ci la doy rek tan ku ci nek rek nga nek ci la doy bu ko defé tan ku nek taxel dina dal bu yama xiyamé yalla sun borom até jam ni mom lolu wala dama la du walu kenen walu sun borom la du walu kenen benen jam mu ko até benen bi ni gëna ni dal moy doom adama mën na jëriñ morom ma danaka jëriñ doom adama yépp danaka sax mën nga né kulli rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sa morom jam la ko sun borom def te indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax sun borom nena ko watabi millata ibrahima halifan topal yoonu ibrahim kon doom adama ñu la jël doom adama yi jëriñ dama lepp mu gëna yalla ci la ko yalla def sun borom sax nena tabaaraku ta'ala sama jam bi luma ko defal buma sante te santul kama ko jaarale ci loxom santuma kon nak yalla limu indi ci nek ko jaarale ci loxoy jam ba ci texe gi ñuy texe ëlëk ko jaarale ci loxoy jam ndax ci la xamal yalla xamal la sharia xamal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal la alquran nonu mu la ko xamalé mu defat sa diiné ni ngay waxé ni ulama wi ñu amel way awliya yi ño amé haqa'iq ño amé kum bëgg nga xamné yamul xiyam rek lay sey yamul xiyam rek lay sey dañ na law ku sifa sulul wali la umida buñu wunni won ñootu waliyu do ma adam yi dañ koy jaamu ndax lu tuti lim feñal ci isa rek ci lu ñëw la mbir do ma adam bari ñu ci wër non ci ba tek ko doomi yalla kon nak do ma adam lu ñëw xëc ci bokkum yu bari ñu ko dégg ay nak ñu xamné rek nak sunu lu nu xam suñu xam mako agul suñu xam xam fa la yam rek ñoo yam fi rek agul ko kon waye nak ñu am nandu rek bayyi nona rek bo legge lepp gëna feñ
1: Serigne Tambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré kopp ci wetu Serigne Mbaye Touré fofa la jangé ba nek hadith alquran watto fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam dellu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada joju nga xamni aada bi ko tax la wa salaam jere ngeen jëf
2: Radio IKBFM 103.7 La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.

Suudu on

صدر الى إلا الله أصدر الله إلا الله أصدر الله محمد الرسول.

了。

يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جام فأنتم خير قوم للنبي وجام مبشرا منك من أي غرام وأعترن دار المصطفى كرما دهرا بارك شاشيا من قيلا وصلي النبي كزيم علي به ورويره بريعان يلا دبل المخلف اللي يرى المصطفى دخده كاولا شغنيو في الكون يلا دبل المخلف اللي يرى المصطفى دخده كاولا شغنيو في الكون يلا بوري الله بننا اللي يرى المصطفى تبنو في الملك والملك تدر يلا leeram ga jiito na leen téeméeri junni ba muy téeméeri junni ba muy ay junni yàllaaw leeram ga jaamu na leer yàllaa yi melu yow yu xel dajul nopp déggul foofa yàllaaw bur yàlla sakkal koy kiiraayi leer yu ko wër yu mat fukk ak yaar yu talyu njeenge yàllaaw kiiraay bi nekk Moussa Faye jaamu ay yat-yat kiiraay bi ñu gën a tal la weesu yàllaaw mawlid balim lim ci ay kiiraay danaa la ko wax ak turee yoneen ba jaamoo foofa yàllaaw hijaabu xudrati rabina si maalikina moo hëmb lee rek rasulullahi yàllaaw yoneen ba sax na fa tey wër fukki junni beet ak ñaaru junni beet tey tudd yàllaaw mawlid ba ne law fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana rabin xali sehni yàllaaw bam jeexalee loole kiiraay kii ke buntu bayoon hijaabu asmati fi noor yi yàllaaw yoneen ba sax na fa tey dox fukki junni beat ak benn junni beat ngir jaamu yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana laalimi sirril kulli yàllaaw ñetteeli kiiraaya soo dëgoo maa ko nga xam hijaabu minnati fi noor yi yàllaaw foofee la jaamoo boroomam fukki junni beat yeesu lëppul lii la mawlid bafa yàllaaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subhaana raafihuna yàllaaw yàllaaw déglul ñananteeli kiiraayab kiriyaaras ak kursiyoo malakoo ci laayi yàllaaw hijaabu rahmat yi moo yërmandeem jamu yor saxnal fa ti satu alaafin fa yàllaaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana rabin rawfin raayiminlaaw ci leer hijaabu sahadaatin asal la ja deg moo yor daxe xeetu yonin foofa yàllaaw leer ak hijaabu saadaati nasal la ca deg moo yor dexe xeetu yonin foofa yàllaaw lu mat juróom ñetti junni xat yu mat la fa am di jaamu rabul wala bin xaale yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana man laa yasa lu dexra yàllaaw déglul hijaabu karaamaatin ma wax ko nga xam moo yor karaamay rasulullahi yàllaaw yonen ba sabatu alaafin yu mat la fa am xiya di jaamu boroomam wóor na yàllaaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana rabin xakiimin sàmma yàllaaw hijaabu man si lakin mooy sax yonen ba sax na fa kem lu mat juróom benni junni aj fa yàllaaw hijaabu man si lakin yonen ba sax na fa kem lu mat juróom benni junni aj fa yàllaaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana zil mulki wal amlaaki yàllaaw hijaabu yonen hijaabu idaayaatin asal la ca deg moo yor juba xeetu yonen foofa yàllaaw yonen hijaabu hidaayaati nasal la ca deg moo yor juba xeetu yonen foofa yàllaaw juróomu junni la am foofee caat yu ma xam di jaamu xaaliku noorin xarsi yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subaana zelasiwal kursi yàllaaw
yanani jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey ba yor boti yonen fofa yalla ñanantu jooni la fofe kiyam ñuma xam mi jamu bur yalla leer yey jolli yalla mawrid ban e la fada jamu ci laminukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana lako ñol magawus nako jël xarba ya yalla yonam ba sax na fa tay yonam ba sax na ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya yalla yonam ba sax na ba ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya yalla mawlid banelam fa da jamo ci lamiñu kun subhanu malikul khudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil arshi mom la jatek moy pey baru ya di topante fa yalla yonam ba jabu na fofe ñaaru jundi be ak bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid banelam fa da jamo ci lamiñu kun subhanu rabbil khadim daimin la kibir hijabu shabati lamilat biram xet ni ci batin worna yalla yonam ba saxna ba dunya bi lay kasabin bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid banelam fada jamo ci lamiñu kun subhanal malikul mahbubu yalla kiray mawlidihil bari fi lañu yam kiray khairil wara yartil ba yalla wa hatari na daryal mustafa karam dahram bi arfin sasin min ka yalla wa salli ya nabiy tasmin halaybi wa lawiro bi rayan ya yalla dangu ma wa khalla gamna kiraya ge ya mo au baramina ba rifau khalla ba ra ya allah wa dagala ma wa khalla gamna kiraya ge ya mo au baruno min al bahri fau khal bahra ya allah yene da khou ci jege jege da ko binim juroom ñanantu fil bari ya allah yene da khou ci jege tay da na ko binim juroom ñanantu fil bari ya allah naw leer ci kaw leer ba leer ak mustafa da dugge ci jege leer nge neelal ya allah nurun hala nuri min nuri min nawiruna li nuri min nuri anwaru ya allah fi bahri nasratihi fi bahri amati fi bahri qudrati ya jangi ya allah bahru karamati ma bahru shaqawati ma bahru hidayati nyofe son fa ya allah bahru sabati wa bahru hikmati wa bahri mahrifatun ma'ila bu ya allah kero ko ndol ma ko khouche geji leer ye basar diwa ca mo meeli rabbal harsi ya allah bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neengi tek ñanante ya allah bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neegni tek ñanante ya allah hola lima khakadul fi lan biya ya wa min al-ulubi wa rusulillahi ya allah burdel bindat chaleram go go jawaratam wa ma ubahrin wa kullil hayni ya allah burdel bindat chaleram go go jawaratam wa ma ubahrin wa kullil hayni ya allah wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nuri kulli ya allah وضر والأرزة ويقوت قلبته كسى السماوات والأرض يا الله بري الله دلو نكس ليرم كي يبارس مسافايات بإسم الله يا الله وحتر النظر المصطفى كرما دارا بأركن سسين منك يا الله
وسلينا بتسليم حليبي ورغير برياني الله دغل الماخلا نبور دف لير اك فمو دو تبي يالله يا اندامم يا الله فبلاتي زاهر با نيو لير سي ادم اجد لا وخنا باتين با لا جال يالله يا الله تخينا لير غ دوغل سي بلامب ويكارس زبينا البن من الاهوان يا الله leeram ka sax fa juroom ñaar du ko jinn bi ak leeram na dun yam wa ukhran bo fayna bur yalla woru ya asin leer yu baras ni jaamu leer rek rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin ami jinn bi ak di xol ca leer rek rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin jinn bi ak di xol ca leer rek rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len boba yalla ko xol ton mustafa boba asal du ko gis dunya nu akhiram te gantil yalla yalla nyay law ke rabbuna.

0: nagalarai ki miri junilabab. Yahbai salmamudu bokam yayalaw. Bangan gahadje. Mulang bokam yipu nyudemu. Nyudalu makyabi isnilay yayalaw. Kiroba salmahem behasin. Diwaj bagadem farfatu fawde. Kiriwam sang yayalaw. Mubindab dinku jok bokam yipu nilen. Manjal si jen lom si jen lom ak yayalaw. Tefabirim yipu jok salma. Mu den ci bu wer bu baali xey fab ko muy lam don ma yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla ma dar min badikum ya sayyid dar kala wala yaa min badil fana jaa ولا انس الذي قد كنته بها بعد ان يزم ولا انوار انوار خبتم فاوسم الدنيا لغيبتكم واغرم عبادكم رب واقدام هو الغلب حيران واسبان شعيركم والهلمض وسهل في سيادتك ليت الخراب الذي ينعل في الخجبكم هار من ريش لا تهي أوكار واترم ندري المصطفى كرما دهرا بار في مستسيم القيضا وظلي النبي تسليم حليبي ورويه بريان يلا كراك بلية الباجة مكة بوك يبب يريم يجيب المتلف مجا يلا ميور خليفة قاد say se lepp di dox ba kër ba salma am ci nomam say allah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jël lok leer gay allah mo jëk deug ma ti leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndi gam fi jeeri allah musafiro mi yaare fogé ba leer gëdër am la be gis ko di xemel leer gay allah ruay hasisatu bayam baaji laati yegum ni siiw dur lañ ci la day sam ya yalla mu daldi koy door ba tok bopam ba labbi ñew mu daldi gaday fa ñoom jëm ak yalla bayam mu talib la jek mom xamne say ba tafal mu bar ko tek ci gele mam sant yalla gesu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dak leen bañ delu yalla giroomu timi kay faris ci jire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba yu ñoo ba juma makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo mel na bay ba na lo khayso la bay ba sa lo leeram ga jol ni bawul wa maka ya allah mudan na bay ba nalom khaysal la bay ba solom leeram ga jol ni bawul wa maka ya allah bay taxabay mu dalin na yo jennalen sa jama ngi garagal jeen bi ya yalla bay taxambay mu dalin na yo jennalen sa jama ngi garagal jeen bi ya yalla mota xaramna batay abdul mutallib bar ndesey bakul hamdi mo don tur wa yalla ni tay ay ban mutallib dem yam andel la bay farzatu baba halal marwi ya yalla wa makka ak medina sab ak yaman nya fa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya allah mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka ya allah mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def de muslim ndox te gas bes bo ba ya allah nona mi na ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek ci na yeba yalla nobal de xass di xulok mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biru ismaeel ya allah ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bobé fasam ngir ndox ma ya allah tawak la giru quraishin gep jog wali fas ñaawar gi em ni dawal jëm sa ya allah kala bañu ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fasu far banabien wo na ya allah kara bañi dox ba mar abdul mutallib ba jog kada fasu far banabien wo na ya allah mbolo ma dal dina jebalen ko sam samatay akabatalay akadem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makku wer hatte ma dox min bañi hadna na ya allah wa tarin nadar yal mustafa karaman dahran dar fin sasin min ka ya allah wa sal nabi dalimin halaybi walawiro birayani ya allah kero la no balde khasabdul mutallib far ki neewi do ngir kañanam goga ya allah magna ko do manamo zamzam ti do nuyi makati yasir ba do len mo ba ya allah magna ko do manamom samsam te do nuyilif makati yakriba do len mo bayallaw kero la habul mutallim merba joy fo borus madam faka ba ganyan fay do bayallaw yalla wi ya raba sel beyti mangi daga
1: ika pesem
0: fo ma war segale ay do bayallaw dana la sant baray bukel ba muy asakam lu mag magit bagel sun leer ga yalla yalla nga na ko waxal loy manasal buma war man yalla kat buma war kuy wote yalla abdul mutallib gin fofé ca ga bagwa ne yalla no def dana def no na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yote yalla bur yalla dal di bindanté ak mom ciokun lamu wax dana la may fukki do yi wote yalla yo xamni seen ndey ñoy gën jep do mi arab te ñoy yilif no fa la seen giir do yalla abdul mutallib salam rom way delu keur reeru kero nelawul ngir mer fa yalla mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam te fer bal al asama basar ci yalla ñanantu langa islam yu gudda guddu ba daj yenante xeble yi ak ñanñat ba yalla reena mbassar na ci bir suuf ci ba da tasare da xawu nek xam ak rufa ba yalla mu gis ba adam wa ulu nasmi ñepp di war noon way sa wa ibrahim ba yalla mosa muhammadu akheta wagne ba taxaw yendal fa kër ga di for meñat ma yalla ba ba fete mu xibaal ko la bi fure duri jaaw moy turu fil hijaz ya la mana ko la sakal fi ruhya kan kay ay mam muhammadu abdullah ya la abdul mutallib baye ko fo fa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna ya la mu jël juru muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan wa yalla mu hawalo bin bari min hadudi turam tawlo ci qayda gal ta aris wa yalla ñaare la fura ku si won bin du xanda xawon mo jurdira tek ci xamba sabu yalla ñettal ba moy bintu wax bel halato di turam mo jur mu gawama al subayru yalla ak sayyidi shadaay ham sa to di turam jambaari khaybara agunayni yalla nientiyal aminatim moy binti haajiri wam mojur abolahabin khaysat lu yalla mu delu jël bintu hamrim moji fatimatin bay bay kenul giir bangi maxo mayalla mojur abotalibin bayu helium won ke bayu yonem ba abdullah ya allah leeram ko rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkeel ak doom yaayalaw digante yaari gitam ya ngay melax bu joga mi dant lay mel nga man yahudi makka dal way ñew na caad mi la jott moy baye ahmad abdullah yaayalaw ngir non gisan man ci sun kiire ci saat ci lu mandar ga mo xamne denkil faaw yaayalaw ngir non di dencion bu mum yahya ca baba ba tay sun maam yow am dañ ko daas do ngam tay yaayalaw bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ca woo bu baayi yon ngeen juddo lay doy fa yaayalaw te bi ba tay dam jaangay tok tok di wal moy taarikh ab khamle abdullah yaayalaw wa tari nadari al mustafa karaman dahran dar fi sasim min ka yaayalaw وصلي النبي تسليم عليه ورويه بريان يا لو يهودي مكه يوني ساندي بين اليمن نالك الاسلام تقو بدين يا لو بايق محمد عبد الله جد متي ما تكرم دمي يفتور يا لو بايق محمد عبد الله yuduna tay moy toj xeram dami yeba touru yalla digantal la tawsa manata ñepp di zero xeram yu ndaw ya bi faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiyat maler ga jolli ba wër wa makka yalla mu tedd guddi kewen lefna ko fatilikul fate ka bon ci behel ya habbu yalla mu yewu joy ngir yaram domam yu bax yamu jur te xamna ko yalla lu fas def ko yalla kero la wo dom ya wax len bir manam doxew ku nek jebal ko sagu fo fa yalla nyanga na ko bul fatte ibrahim sel waju won kero ba muy den ismaeel yalla nun domi bul fatte ismaeel ko tanu ndax yalla tabalu bil janati yalaw mu delu won na wax len birma ñepp yi kat ku nek joy delu seen kër bo ba yalaw mu bolé len ni tego ay won ci ñu bëgg seet bam dé ba ñow dal ci abdallah yalaw kërom ndam joy na joy yo xam bepp na xel fatima bintu hamrin gem na yalaw kërom ndam joy na joy yo xam ne hopna khal fatima bint hamrin damna ya allah karam law di bani mahsuma ñepp ñu ñu mir baga jottom ja abdullah ya allah ki mir dina la xetam wepp dal di soso ki na ga baye soso ay dinga ya allah ki mir gunni la xetam wepp dal di soso ki na ga baye soso ay dinga ya allah ñu dem fa ka bëgg jéeg yalla ngir baña reey doomam ja yor leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñëmé boba ma amé ku saaba ci di su ko témat doom na yalla ñu dal di té doom ja abdullah bay ba garay ñu wa la kramatam kay ma fa yalla mu ñu na dem leen ci la dem samba la ko digal mo fi wax ak yalla bil asrar yalla yabak la balen quraysin delu jobali fas nyaawal jigeem ni dawat jam sam yalla ni dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog diye ak boromam ne len tek len fa yalla ni dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog diye ak boromam ne len tek len fa yalla dem den ta sakki sara reey fukki naaga yu mat ba mat limaw fukki ban ngeen ñaan fa yalla ñu delu makka di reey ba mat limaw fukki ban ñu dem fa ga ba gañaan bur nango yalla ñu daldi daw tiri ab dala yi fañ ko torum salaam ko mo leen yeree

Azanandum bekari job ni bakuman jagai sa nyodanu makatar ndum be job majaka san chiko ki job de jangalia kabai ji job de mami mam jagai sa sering makatar ndum be ba am yamadu ba ku jamu am man jagai sa mo metam am ba mam ba di ida maskana chako ki job modomi ba ya san ti job ya la mailen lu ko so ni bakamam jagay sa akano ko kiden kasan mo japp age jule kanyan ni jangatire alquran ni sunumam jagay sa do dine da yag ci ñom ni dami tam yag ci ñom ba yalla jarale fa ñom bir mañu na baati ida mbolam ko ma di abu serin ci rew mi ma nga am jari ma ke nga jaar ba di serin ba ko ki ker jagay sa ndax dina da yag ci ñoom islam itam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom bar mañu na ba di isa mu jaare ko ki fekk baax fi mbakke bari toog ne faax ba am fi mbër muy xuti baax mu tudd njool ba di isa ndax jaamu wan nabu sëriñam sëriñ ma mar anta sangam ba yalla jox ko abu cërëm jaaraama maam ba di isa kërëm ba yalla jéggale kërëm yu rëy ya foofale fasiex ma mar antasali la sidde maam ba di isa mu dëggi cërëm bu dootu jeex ba jarnu ibra baati seex ba xi walam yi dootu jeex jaarama maam ba di isa man sox na baati masuuta géey bu dégg ba cëgë la daal géey te moo di mbër mu yiwute teey jaarama maam ba di isa man sox na baati masuuta géey bu deg ba cëg la daal liggéey te moo di mbër mu yiw teteey jaraama maam baati isa di ba jotey zooqaka wala daa saxoo yenu ko dawal di yokk njël banam bawal jaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram kel di boot ndax gone ñu ndaw di boot jaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram gay dëkke foot dina gonem yu ndaw di boot jaraama maam ba di isa bilaayi moo ñi megi njaboot ba yàlla buuru ba may ko mbuut te musta toog gundin lu tuut jaraama maam ba di isa ma baati juo ba am ngërëm ku bëgga reer demal këram ba naga baar na safu xoram ba waañu maam ba di isa ma baati juo ba am ngërëm ku bëgga reer demal këram banaga baar na safu xoram fa waañu maam ba di isa mamanta njaay magum këram ak soxna jaaramay rakam la def ni ñoom ba am gërëm jaraama maam ba di isa daana juboog soxna coro wajuru seex baali la joro sumbër mu riima abu shiru ñu junu maam ba di isa daana juboog maam isa jéey xam seex ma saam mbam isa jéey sumbër mu riima ab la géey ni sunu maam baati isa maam jaaramoo di buuduyu kaay maam soxna baati royu kaay soxna yi roy leen nga lawaay ci sunu maam baati isa ndo soxna jaarami mu roy ci ay jikoom bañu di ko roy do amam ju baax di moonu doy ma magi njool baati isa man soxna jaaraay ngay mbër man soxna baati ngay gor lu mbër ma rot le gor safor jox sunu maam baati isa maam jarno baati rakki daam gisot na rëkk nag ci moom ba bar di moom bu bar di moom jaraama njol baati isa xayaama njol baati isa ca bamba joxoon na koy jikoom ak ay soloom ak ay umeloom wulu ko def ko abu loxoom jaraama njol baati isa daamulu wën na aw fitam ba xam ne kenn du raf bëtam mu doora jàpp aw nitam fafal ci njol baati isa kërog ba bamba jii di door man jarnu baati genn góor la saxu bamba defu ndi joor jaraama njol baati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ ki ñoom te diinelew man jarnu baati rekka daw man jarnu baati jógu taxaw jaraama njol baati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ si ñoom te diinelew maam carnu rekka jógu taxaw jaraama njol baati isa ba daan bay ba toal ba ñor man cernu baati góob ko far cheikh ibra def ko lenn ngar jibal ko njool baati isa
Jangan lupa.

ko di kañ dama liggéey mu togg añ cernu ci baate ñépp añ ci dabi mam baati isa cay rafala boori jaal dañ ma dégen mam dem ba faal ca ma si beege kumba faal ca bëggënjol baati isa cay rafala boori jaal mima dima kumba faal ca ma si beege kumba faal ya bëggënjol baati isa cay rafala boori jaal ma dégen mam dem ba faal ca ma si beege kumba faal ya bëggënjol baati isa mam jernu ibra faati joob tole ngeneel yo yaa ko góob jëmbal ko soxona faati joob mam sunu mam jaga isa kero badaam di wuy ji ndar la jëkka yónni ceeranu ndar ba jooba dem fa mel ni gar yaram njol baati isa moo gën a wex kero xatar ndexel ma daa delu badar mu mel ni si dina omor yaram njol baati isa sagana góor noor ba kero sagi sagam ba del di toog ci mbakke bari ci keroog ma bëgg njol baati isa keroog la saxu bam bawar cëngelem boom la wuy ji ndar jimbilu baam matal ko far mu bafi njol baati isa man jarnu baati dese fi yor njaboot di gépp gépp far muri yépp sax ci ngor topp ci njol baati isa sëriñ bu ñëw jox ko mbiram sax ci ndigal saako ngërëm bala xëril waan ba këram gisant njol baati isa sëriñ bu ñaw jox ko mbiram sax ci ndigal sàkku ngërëm bala xëril waan ba këram gisant njol baati isa kero ba daam di demu gabon te xol yi yépp wawu koroŋ am jërnu faati rekka joŋ jaraama njol baati isa keno sagal yoonu murit mo toroxal yoonu marit ndeko nu xaaj ci defu tarit nan sant njol baati isa defar na ñii tarbiya leen defar na ñii tarxiya leen defar na ñaa tasbiya leen ñu sant njol baati isa tubaab yi mas nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jëbal ko njol baati isa tubaab yi mas nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jëbal ko njol baati isa na ko sama gelaaqu na duto ko gis ci àdduna keroog yaram wataang na mu wax ko mam baati isa mu naa ko mag dëytëyi nax keroo sa mag jëlam ma wax du dañ demoo may defu ci pax kema ngi man baati isa mam jarnu baati li si xaar ca baatinam bu doy bawaar gisee magam ju doy jawaar xibaar ko mam baati isa am na fa mag ñuy mex-mexi gisu keroog di tex-texi ngir la tubaab ya doon kema ngi njol baati isa cheikh bamba bindab yaataram ñooña ku nekk aw turam mu def ko daayi lankaram jibbal ko njol baati isa mu def ko daayi lankaram jibbal ko njol baati isa mu jàng yaatar ba ne leen cheikh bamba kat niyu na leen nee na na ngeen ko moytu yeen caraama njol baati isa keroog bambar ma ne jalañ ngaali lépp luy njariñ ku di murit ak bu sëriñ gërëm nga njol baati isa mboolem lu caaranu dencalan cheikh bamba mel na nam melan bisub keroog xat damu len jaraama njol baati isa jàngal na ndaw ñim fi bawan tërbiya mag ñim fi bawan sàmmu njaboot ñim fi bawan jaraama njol baati isa ba daam ñëwee ba dem jolof la waalu mam baati jolof mu wargaleem nga dem jolof mam sunu mam baati isa keroog la farañ bi ca yeen di jaamu rabbal alamin ba wiji amadu lamin yarama mam baati isa cheikh bamba fa ko ak loxoom jëbal ko yàlla sun boroom mu xam ne daam amul moroom yarama mam baati isa keroog la waat ci ab liggéey dem tabbi aljanna di féey ca gii di leer ye gën a teey mam sunu mam baati isa waawarul ay ni ñëw fa moom di ko si yaar mu mel ni ñoom di sant yàlla sun boroom jaraama mam baati isa si yaare raw la tom ba tey jar na ri ñaan te jar na xëy waaju fa dem dëng mu na cëy ngir sunu mam baati isa rawletu baa ngee ñu tabax buub la ko wër ba mu ne fayax ku koy siyaare doo torox ci barke mam baati isa alaaji vallu asajeey
ma doon yàq bu rëy te teey moo ko tabax te moo ma dii xarbaaxi maam faati isa ñu am na men ne adama xëy dama ba bët set ma ne tey jii bu ceen man dina tey ma dem fa ngir faati isa bisul keroog na dal di dem ca sëriñ baakke jëm ñu dem ànd sëriñ seex si la dem ceen ca maam faati isa ne na keroog la sol isaas ci laasu waalam ba mu fees mu waroon wataam dawal witees ba dem fa maam faati isa ba ñu demee lañuy summiku buble ko wër ba mu sori ko ñu àgg suuf maasale ko siyaare maam faati isa fekk ñu def fa xamikaay isamandaay ak jullikaay isamandaay ak jullikaay ñu siyaare di ko raay mu xëru maam faati isa te góor ak fëliigu fa ne woon te sunu maam ceernu ne woon dee ma ko xoolal mu dëkkal ceyin fa maam faati isa mu wuti bant samp ko sayu xëyneem niku ko ba ko fa ñëw siyaare ko moom sunu maam faati isa fël booba nag gi rek dundam ceerno yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki maam faati isa fël booba nag giiru dundam ceerno yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki maam faati isa ca fallu asata jii ne leen jaayante naa te fi ceen suna ayu bis lu ma leen yiirale maam faati isa lu dox diggante ma ku naaj ak daaju tàkk jër ta waaj te yàlla buur bi la ko laaj ngir sunu maam faati isa ba njalu sie mu laa ndigal bàyyam mu far ko joxo ndigal te naa ko yàlla la digal ci sunu maam faati isa ndox na la mag ëppale la waaye taxul nu jiitu la ci li nga wax te war na la warnu ci maam faati isa nee na ma daaj ji saab sëngal wut wata dal ko cay dugal yóbbu ceen samp sëngal booba fa maam faati isa keroog ba ñuy dem bu ñu dox daane garab yooya fa sax wata ba door fa amana dox ba dem fa maam faati isa samp na booba daara yooyu etër bi yaama nga fay ak mu ne ñoo fay ne di bay ngir sunu maam faati isa alaaji fallu ak sa jeey li ma la wax moo ma ko dee xam ne woyay sama bu lëggéey ci sunu maam faati isa mu far ma boole kay ba seen jëleenu tuubaa ba ceyeen moktaalubem yama di leen digal ci maam faati isa keroog la yee salaati wan tabax gu rëy gam tabaxan farew la tubu soona sa wan gi sunu maam faati isa gi sunu maam faati isa sunu maam faati isa ku sant yàlla sant naa ku santu li di ma sant naa man abudu ñan de yokku naa ci sunu maam faati isa daa doon falamtu booba tey bur yàlla won ma ngir muri ma di caw taw di wéy ngir sunu maam faati isa daa doon falamtu booba tey bur yàlla won ma ngir muri ma jëm ca yéen ca mbër muri ma sunu maam faati isa ma daal di fëx di nal nal yi ma dem ci yéen di ngal ngal yi xiwal ya jóg di wal wal yi ngir sunu maam faati isa fadliku ne borom yama xam naa balul xew ma ko woon am naa balul aw ma ko woon mel naa banul ma melu kon ngir sunu maam faati isa fadliku ne borom yaman seex si la diiwaan ma fi woon naa borom yaman seex si la diiwaan ma fi woon ndax yéene jëmma yéene wan ci sunu maam faati isa seex si la diiwaan ama noon dinaa la yóbbu yow ca yéen farñi bi daaru liin fekk fa maam faati isa te yéene jëmma yéene wan maam jërnu faati ma ko wan ci fallu asata ji mu wan ma sunu maam faati isa te yéene jëmma yéene wan maam jërnu faati ma ko wan ci fallu asata ji mu wan ma sunu maam faati isa maam faati isa ma ne ma booba neeru góor bu yem ca kaw te amu waloor booku ca war di niru buur ngir sunu maam faati isa déglu ma nag yow mi ma laaj ma nag yow mi ma laaj ma wax la waaj taay ba mu waaj fa daaru muuti kon nga waaj ca dem ca maam faati isa wanaane waan na kog magam waxtaane wan na koog magam waxtaane koog ña di rakam yëgal ko mboolee mi dëkkam ngir sunu maa daaru xuddus ngir sunu faati isa am di mu gënii
This is Chimamba. What did you want?

0: bolemal yi fagnaleen ak adem soñileen ci sunu mam baadi ida bolemul yi ya bokku jom te bokku yeena sax ci gem ku nekk jog naanu dem ci sunu mam baadi ida waye waral nañ balaño dem dajalo defori ño xalaat lu ñepp yi jariño ci sunu mam baadi ida bëre jigeen ku nekk tek ba joxe baba lim bu mag ñu boole def ko benn sek ngir sunu mam baadi ida kefa sama kulu zaman bu fi murit man di banaan
1: samaan
0: daamu baneen ngir
1: faadi ida
0: kefa sama kulu zaman
1: bu fi murit man di
2: banaan université Cheikh Ahmadou Bamba yi ci Toubala
0: ngir faadi ida
2: jamba
0: lu ba ne million jinde do jagg weñag simo bole ko sebu ci kabiyon yobu ci mam baadi ida walaru muti andando serin zeep jogando muriye yep dendando ngir sunu mam baadi ida digiw tabaski ñent fan di gaaw nak lañ joge won fa daru muti
2: kabiyon
0: xer wa ba mam baadi ida seen wa day ji leddi daw seen radio yey jang ci kaw fuñ rombu ñoña na lu xew ngir sunu mam baadi ida kër dañ jéxu madina mon dañ baake madina lan dal mo melni aljana ngir sunu mam baadi ida tan dama ya nga getaru ci kër ga muy niro ak biro ñu bo la jarma ak siro ngir sunu mam baadi ida mat la yalla ñu nu doon lalal kéro ci taax ya ñu nu dalal yut na faceb yu am ndawal ngir sunu mam baadi ida banu añe ba hôpital warga wa joxu ñu sante bal famak banana xari xal ngir sunu mam baadi ida ñu dal ko sa jir yut nu ko ni miro ki bur ngir sunu mam baadi ida ñu nu fe lañ indi waat ma ñu nu fe lañ indi waat fa yetti xeti liminat ñañ ñu seeni xol dina ci sunu mam baadi ida no me posiat da agal ko nan ba man dina khalas cheikh mbake mi mo bari khas ci sunu mam baadi ida man fa jike ba ta ku dal la ñepp jogu defag la ngeen cheikh fallu dal ne ay cholen da wada ya jid la daw ba ter fek ba yaal ba bi lepp leer cheikh fallu dal leer am ba antel preneur bu tuddu yu mam baadi ñu war du nak yeen ci xamul la ya tam fa ñen ki bor noyo am bi do photographe yepp teew am baadi ida ko nek yaru ba camera
2: xar bu jigeen bu
0: weex ma di sara
2: ni ma dalam
0: alakhira ci sama am baadi ida ma dalam alakhira ci sama am baadi ida ke lo la mbay di ci la jox micro xex ballu mu wax ba nopi delu am baadi ida dina kero jox adiya bo be ba ma lox yizantu yalla bur bi tax matag mam baadi ida ma xamne kon sa so taxaw kon fa deme dina taxaw di tag ze fallu ci kaw asunu mam baadi ida kero ci bir rawla tuba la jange won jeewr tuba no pe taxaw fa buntu ba di tag mam baadi ida yekati na fa ay hurub ba gesu yem ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mam baadi ida ay menu se xol yepp sedd na garif ngir sunu mam baadi ida kero la day ko bamba dik man cerno ibura baati dik cheikh ibra dik muy yetti dik ci sunu mam baadi ida cerno beg muy yetti dik ci sunu mam baadi atal di taxaw ci balu ak te je taxaw te xeru mam baadi ida ci di borom dal ya ñaan serif basant ku nta ñaan jamba kana na ñepp ñaan ngir sunu mam baadi ida man la joge ba di ci waat te kër ga lañ ñu yott palaat yo xamne yépp def salaat ngir sunu mam baadi ida dal ci kaw mi ci mburu ba nopi xar ki lo bu guro ngan gi le di am nday ngoro ngir sunu mam baadi wa na bakanam jamba ke madina anu dem mudi ko sant ak gërem daru kër ko sa ngir sunu mam baadi ida jarama fallu azete je sete borom daru de jam le sunu ki ida ko top ci ko ternu so ko nonu ternu nonu ko ko ban ko ko ngir sunu mam baadi ida doxinu baye may wam waxinu mama may wam sidi ti yaram

0: ne sono mamba di isa bayam ta baqan na fi jumam momin mo xey jënd ci mam ba bax bi rew la tu sunu mam jëttu du mam fa di isa bayam ta baqan na fi jumam momin mo xey jënd ci mam ba bax bi xaburu sunu mam du mam fa di isa wa daru jëpp ba koy gëram dene biram te mom debul ku ñuy yaram am ba karam ak wetam ñu lu jam di ñam bana pidi musayiram jëm dara jam jël jam jëjoko magam ba di isa waya do xin na batinam bana pidi musayiram jël dara jam jëjoko magam ba di isa den ci na xar baax ya mu am dim ba mu am talu bi may alalam nisuno man ba di isa yalla mi jël bi xasse tejeji mo gomi bayam ñu leggi ci sunu man ba di isa ñoo waata ma galagu ci ñu ñepp mu ba wala jigen magang da wag goor ak jigen na ñepp jog defal la ngeen magang da wag goor ak jigen na ñepp jog wuji ci yeen ma am kenn faati wona leen fasunu man ba di isa waaji
1: a'udhu billahi minash shaitani وكل كائد من النصراني اعوذ بالله من الشيطان
2: بوكي السلام عليكم ورحمه تيتي فرانك مباكي ندومبي ساتارا توبا كوراج نيولي دي لين زيار ديفال بو باخ ناك واي جورو سي ليغي دا تي ييتي اك باس باس بيغا خامني جورولات نا جو تي تي ما خام مي سيف بي اف ام بكالوريا راوتي تيغي مباكي جيرنغي ديفاتي انستيتوت تفسير مباكي ندومبي نيو ييغال واي جورو دونغي ak kep ko bëgg sa doom jàngee fa am nañu préscolaire waaw teela nampatal xal yi ci alquran ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut français bay france climatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokal alquranul karim wala ngeen minnu majal nañu fii ci cour buso ci wetu fasenelek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yittéw mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawal woté ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 Boki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal ane scolaire ru jam ak xewal
3: Sunu café Helcom di café 100% naturel. Waaw café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lépp naturel. Sunu café Helcom la lay digal. Moy café gi ñëpp taamu, bitim réew lañ ko jëlé indi ko taku ba mu sét, saaf ko. Li ngay mëna jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti doon. Sunu café Helcom mo ci mën. Xolal ma jaar. Gram, alam, 25 grammes à 40 grammes. Voilà nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako. Suñu ko ci Touba marché Ocas. Mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44. Suñu café Helcom moy café gi ñepp taamu.

ci ndigal ak ci kliftefu serigne malifa cheikh mohammed murtada mbake serigne salif mbake ibnu serigne murtada mbake mbollem institut al-azhari ton insondam ci ahmed mbollem ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa daan jangé ak ñi fa ni wajur né dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind bis bu nek nak lay doon ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ci becc al khamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre.

أزود على محمد رسول

صلوا على إله إلا الله.

0: yamadialu marzi yal siamu zala maki oza iburijal Pabadu Musa yamadialu marzi yal siamu zala maki seyidijal yani murid yamengi de tuhu dijoy qaliba baydan sabihu mari qaliba du qaliba du nasar يا احمد المكي سايب الوجود بدل كلام محمد المكي مجد كجمو احمد المكي بدل كلام محمد المكي مجد كجمو احمد المكي اقول بعيد ابان مصطفى كنت لي يا يا علي عند المصطفى Dubai to the Mustafa Makiu. Why Mustafa Makiu? Dubai to the Mustafa Makiu. What could you mark at the road in them? Limonini after the home in slime. Dunya to don't come to the yard, Makadu Kajari. Si ala don tago na chuwi mustafa jokko ji tuwi niri onki kulaba dogal ba anda chobare ndai faate loka ji kaji dena chani waate huwa kulu na fin makata timbate saye kafil maute jika irisaki huwa kulu na fin makata timbate saye kafil maute بغير ذلك وقلبك او جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفى وقلبك او جويل مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفى كيوانك مؤدل جماع توبى كنو نفات نغن جدك بوب كيوان مؤدل جماع توبى sen faadu ndagnu yotto bobo jumaaji jonan ko baser baatam yugo sañon de jeren bayam bo dinay joyna ko rijalul ghaibe jengo di joy di joy be sobe kandi jumaaji joy galadi joynan amdi ngira samani yugo nan jesendi jante bani zna yare jengi da kulan Yama zaki di joy kubu saman. Jigeanya diango, goni budi danu. Nyaya di say, badem te pieni danu. Nyita biale babar dem babatu. Nyima watu yu leka te yu ayatu. Nyakon karok, nabatu andang mustaba. Bukharu jade wan murya deba. Aki alaye tabu taru demna Wani bele jib di balle weena Aki alaye tayma joy shekhamde Joy musta joy kubaylu emdi Aki alaye shaybi nakna tuba Nipina jana chabayam boba Aki alaye abduna kamajuy Nyori ane diango abadan tena oi. Api ale fulku mazon joy na. Kamilia banyele mirab di tino. Api ale kegu magde joy na. Ngi abden ake ka joli boy na. Api ale gorgu aige dem na. Weyi mele mandi joy mir am na. Abdi Ali doorgu ay gedemna way man nanal le man di joy li amna Abdi Ali taburi badamna kendo do bay boy jire ni kamna Abdi Ali guzara ka miskini se top do bay agiye Abdi Ali tudna laye Dua dua rafli akadem Abdi Ali tu dia berwatu ba Set topato ngir bel di def ma fooba abdi ali waju xer je demna dana may wata ci bas dar xamna abdi ali isfale so demna maga ja tadana ñu pagodna abdi ali sin ngelo ji demna rabi ay qirado wi ayamna jambar gi demna waju xam de yalla jambar jom jambar ngor kamila jambar gi demna waju xam de yalla jambar jom jambar ngor kamila takama da meran fi ay soban digal barana bayna saul fi yama jumlaati neer ba tuba ñu tuban ci am de wi tambe el badamna fi yaw juma di neer ba tuba ñu tuban ci am de moy tambe el ba reeram ta saami ñu ko jeex mo jere zon pelen gore ya le ñu jeex ayin vayin suma ayinayin wi manaman ayin joy len mayin ayin vayin to mayin ayin wi mana wi man joy len ayin ayin ala fardi qalibam de siam zala makiu ma akatar de ayin ala bakdi imam tuba jarira burna ci bisboba ayin ala bakdi shajina lande velaralon samani da ayin ala bakdi shajina lande velar ba fayna don dai ayin ala samtil wala fil jai jant balaralon samani da ayin ala lambu li abademna ayin ala babil hilal la fi mulki wa malakoti day ayin ala karmi jalila ma jambi ay qulaba day ayin ala qubul wara fil jay qalibul qadim dun day wa abibo wa abib la rahibu ahli la illa may lamma jatasna barma dem ginani sorbere ambi bakku wi samani kuma na ya sadina don waja tarki ambolo ma tabak jumaaji dalu akla yow atum jidombo ta ayna fu ama wa zil tarik dalu makla yow atum jidombo sign up wa wasin tarikh daru salami yow ma sala modi gan jidom gala mirar ila gan jidom daru salam yer ko wel tam kan muy magi ñu ko magi sen jël magi sen jël def ni dablu wax la yow adam jidom bi sign up ma wasin tarikh ba daru salam yow ma sala modi gan jidom gala mirar dagala baam gene listigare ngir baganya tuba malabrar bizum gane aduna jisna boma cheru rasulai tarma tuba man ti ala yon kon doy ci yor mo ko yagal cheikh mamba ko ko moy do mamba na ciarna naka wax baram sam mangi ci xale ma jabar fi rek sam Kali mamar jarak tu dia kata bang, bamba nyonya Mustafa, si Muhammad la bamba senjut tuba, dia dijua, mina aku gula, mina aku berga, si Muhammad la bamba senjut tuba, dia dijua, mina aku gula, si Muhammad la bamba senjut tuba, dia dijua, mina aku bama. Mina ko andir mustala yaram ba moy do am yaram ajabam taram ba moy no wala qiyari taram ba ke chamal ni dada dada ya ko fi sharir ya makat wa madina amuñu an fu melne moom ci diine ahmadu aminata ayaru badri taaru ko taaveer aynaalu badri borom ci diidiri le kom ci addinaam amo nañu jaloore dara ko doora xam daam borom ci diidiri le kom ci addinaam amo nañu jaloore doora xam daam ab seela moom yaafuñu duñ ko suu ab yaaj ak doraabe dañ koy liiru cadu maxdaar ni ndaami sañ jan podcast ak cati gaay dee lemandaam di fonki moom jamatam ganna bu yàgg yàgg moom xiifalan ba tey mu doorege seela samaay la bamba ci yaayam mooy saw jëtalu saaleetin fa baayam moo jokka mooñ calala yeg taaraale fani egi tuubaa mustasal gele maam yi dulo moo jëkka jox liñ tubaa cere jàll di sedna
1: waaw foofu suñ mama dafa am loo xam ne dana koo dégg doon ci wut ak leeru ndax dama dégg ni jamono yi nga xamante ne fi nopp mi ngi gën a si àdduna dafa fekk ku baax kii di dugg xalwa muy dugg xalwa nag ñu leen maam Serno kon toptoo leen mbiram ba nga xamee ne sini suñ maam moo daar suñu na ko boppam dégg naa suñ mag ñëw ni ko déedéet Moustapha lañ ko ci def loolu daal dañ koo dégg te xamuñu ba xam moom itam moo taxam Baye Moussa Faye wax li yëpp de
2: waaw moo tax wax ko suñu Malick Ndiaye di yari da wax ne ma ci lamiñam ne sëriñ Touba di leen ba mu ñëw ci àdduna ne yoon fi ñoo fa njëkk gis moo ma ko njëkk wax ne ma soxnaa ñëw cee kat am na gon gan goo xam ne ji ne moo ko seddi tuddee ma ko moo tax mu tuddee ma waaw ne sëriñ Fall ñu jamono ne sans borom jiitu ci man ne ma soxna aw bi sa am na gone nañ ko seddi tuddee ma ko waaw ñu la ak ñu la demee loo tax sëriñ Moussa wax li it
0: moo jëkk a mooñ cere la yàgg taalaale fanege tuba mustasal geneen moo jëkk a boroom nga def ko addiyaay yebal ko bàmba nday jëmuy wali moo jëkk a boroom ji def ko addiyaay yebal ko bàmba nday jëmuy wali kiyaadinaa ci ambakkemaane mbaa bilaay jaw soxna faa kay waane kuwee dilaaj ceex mbakke maane mbaa bilaay jaw soxna faa kay waane mbiram sañi fu ko biral ci ngénneer nde ko naa leen ji mosalu leen leer wax ji tëngum seereera ngir xariiba nde ko siaale jiw ko naw leen jéebaa loolo doxoon ba bàmbana Omar gi ñawal bi man ma fa saaja tey tey mu ne ko Moustapha na def xaliifa mooy sama joos ame ma jeebaa ca bàmbanaa ko akkasaa yàkkoonu kun fa yàkkoonu moo ko may sukkoonu ca bàmbanaa ko akkasaa yàkkoonu kun fa yàkkoono moo ko may sukkoonu su Moustapha doon politam di ardo ngir yaari wàllam yëppee am nañ bardo su Moustapha doon politam di ardo ngir yaari wàllam yëppee am nañ bardo su Moustapha doon lawbee dégg maalaw bu doon ci buur di fëree dégg awlaw su Moustapha weexoon ñu naa gouverneur su doon abari a dégg antel parenor su Moustapha doon jaam ñu naa ko saamaan su doon di yeeru koor digyoon di weeru digyoon di weer di yeeru koor maa sow baam su Moustapha doon jaam ñu naa ko saamaan su doon di yeeru koor di weer maa sow baam su Moustapha doon rabu àlla diw ñëy mbaa ngaa ko mbaa njabale ñépp naa cëy su Moustapha doon jàkk fab di màkk mbaa mi madina doomi ngen di rakkaa su Moustapha doon xeeti mursalina mënaa kiyaadi xeyl aalamina su Moustapha doon fuure mbaawa diiyu mënaa kiyaadi ahmadul mbakkiyu su Moustapha doon géej mënaa kiyaadi baarul muhiti yaa ngi war bi leegi sumu sawa doon geej mana ko yaadi baral muy di yaangi war bi needi sera samoy namu debante baayam sawam te zinda kamne modon waayam bisub talaata deka yone leefer mujub sabeci di ko laaj ay meefer naka nga jox ma la jasaaru qadri soko xamul jangal ma abu seen sëriñ bi wax maamur sa arfa kanga mooy sunu seere bul ko sikki zàgga sunu jataa joon ci walu takku saam moo doon sunu tàggoo dani daje ginaam kela la jaayi dagga jawan fa diisoo mujji ni ak lef mustaba di diisoo yónne ka bamba boole koog jawaabam bisi caroog la mat kaliba baayam kela la bamba jox jinemba isa ne ko jëndal ma fii yi tuubi fiisa magla at ma yaa yi baax ji faatu moo tudd amine taloo moo yaatu te yasasin la faatoon fa tuuba ceex bamba ramm ko mu tabbi tuuba ca mooma at la bamba dem ganaaro caare seex siidie naare daawaaru ca mooma at la bamba dem ganaar ciaari jeex siidie naari daani laaru ñu teccay at bàyy ba sañ ci beer yi dajale ba sixaar wal ki beer yi jëbor ko ma am ceerno mu yor ko yar ko jàngal ko alquran ba xëy debar ko cax ba ma am juróomi at fu baar yi turaabi yónnee ko ne ndal ngay jaare mu dénk amdil mustafa ma am ceerno nako na mat kalifa raw kuy booye kelaat liggéey yal mustafa fa diwaan yanu ko yal yanu ko yan ba yéeni népp saare ma daldi waaro kelaat la denk mustafa bi xarnu naka xamun ma leen te fonk ceerno maam ceerno ko dalal baasiina ba baay ba ñëw yeej bar ko deb yeesina maam ceerno ko ñaanal xol ba maam ciaro ko maam ciaro ba def ko daal baasiina ba baay ba ñu jeej far ko def yaasiina fu ci adam li wat alqurana fu daaru mannaanin fa saaka baana fu daaru mannaanin li bindeb kaamil yéena ko seex bamba ci géeñ mooy kaamil ku weddi loolu laaj ko abdulaay nduur mu yobboon kaamil ba mustafaay góor kaamil ba moo jarloon kamaal ga ba njàmme naa ko mustafa kamaal ga bamba na ceerno ba bamba yibbisee fa daaru ma naano fukki ata juróom laam di baanaa ba bamba yibbisee fa daarul ma naan fukki ata juróom laam di baawaan kelaat la tàmbalee muyitu baayam sayom sasin ba wayam sasin ca bañ na yaayam kaa tangi lakkilee muyitu baayam ca kalsin ba wam sasin taarix baaw kaa tàmbalee muyitu baayam ca am sasin ba kalsin taarix baaw
2: الراعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره وسلم تسليما من ماما جاي ماجي ديفال سرين كابال في تمباكي لفت مام جارا في سونو سماك ني خنا مو تخ لپ ام ني في بور كريم تمباكي في درجه قادم رسول الله فرولو لا نوسن

0: ñoon la yeen kay bi xey feussal sunu na tangoy liberation ñoom ñanga ci lu jëm ci walu ko Senegal gi nga xamne nak jëmul no ji day lu jëm ci walu ko mbëk mi am nañ ci ñott lool ci ñen ño xamne kon ay def ko te ñaatu fa ñu suuf go xamne kon ñen ci ay njaboot yu fimu toll ni day danaka ñi ngi ci ay jafé jafé deugantal fofu la ci Maroc yeen kay bi xey feussal ci liste bu yaatu bu kenn ku ci nek ya ngay netali sa njaboot ak ñi xamne kon jëmono ji ñoo ñe ñang koy dund fofu xam kon momo di ci kasso yu Maroc ya yeen kay bi xey feussal ci ay natal vox populi quotidien yeen kay bi tay manga ca viera tan gi nga xamne kon tan nako ca neena day tan gi xolam mo fi ngir wutub xaliss sunna tangoy xey del soit ci walu conférence de presse bu amal na nonu ko ca sadio man liste ba day bokku ca uli bari bokku na ca verdict quotidien yene kay manga ca jeudi dakar 2026 place de l'indépendance juroomi milliards yu ilimani jori ji waxon ne fimu toll ni day joxe non ko way liggey ba yene kay bi ne def na ci geustu sanke ba danaka bu don temer juroom ñatt fuk ya fala toll way bu fimu toll li tere won ay laaj yo xamne kon sampu na ca sunna tangoy xey fessel ci appa natal dakar times quotidien yene kay mom ma nga ci yusu ndour mi nga xamé ma ngay wadjal bercy yene kay bi ne ren ji wa guiné lañu ko fassiyena dara jale sunna tangui xey fessel bawuri bi ilmani jeurini guiné ak yusu ndour sa fonté go xamné kon ñanga ci liste patrick viera ba rew sport ci law xey di no xibar né no kay liste bu ñëk ba sadio manew dafa gañu motax bokku ci parti 6 crepe jappa jacobs ken gisulen ci dañ leena fatte yene kay bi tribune sport batay ma nga ci ki xibar né kay liste bu ñëk bi entraîneur bi yes bi patrick viera juroom ñet ñu yes yo xamne kon duggu na nu ci keuru gaynde yi tribut quotidien delsi ak ñun ba tay ci lu soxal walu ko mbeuk wi ak lu toll ci témer ak juroom ñaat ay migrant yu yene kay bi xey doon xibaar na lu walu nan len ci waar xi Dakar ya mbokk yi ni kay ya ngo dig de yeluk insha
1: UKB FM
2: li ci yene kay yi
3: mbokk yi lolou luñ amone luñ doon from faccé ci biir xibar yi jajeufal bab sayer mbay mom ñuy jangal li ci yene kay yi mom lañ doon jajeufal li nga xamanteni mom mo ñu jangal li ci yene kay yi mom bab sayer mbay bu ne sa ñu ñëwaat ci li nga xamanteni mom lañ doon from faccé ci biir xibar yi
2: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi liñu ci doon from faccé bokku na fo fecca yoonu daaru ñinga xamanteni ñom ño fay yawo am jafé jafé kiita lay sabab lu ni mel nak bokku na ci ndofu taw mi nga xamanteni mom mo ñew ci seen kër yi daanaka lool na leneen luñu doon wax tamit ñinga xamanteni ñom ñoy sefor yi nek ci digënde Touba ak Mbacké suuf su bari ci nek ci bir kaw tali bi mom mo leen sonal ba tax ñuy sakku ci autorité yi ñu jappalé leen ci honorable député Ahmadou Lo fo fecca daaru Naïm ñi nga xamanteni ñom ñoy Touba Mbacké santé amana ab caravane ci consultation gratuite téwlu nañu ko mom député Ahmadou Lo ci micro Mohamedou Moustapha Ndiaye ndiarema fofé ñi nga xamanteni ñom ño nek ci service régional assainissement département amal li nga xamanteni mom moy libérer yenn ci ay voix yo xamanteni ñi ñinga fa doon tok di jaay wala encombrement téwlu nañu ci Abdou Khadir Diop ak Aline Badara Sen ki nga xamanteni mom moy Mam Diara Sek ñew na ci li nga xamanteni mom moy app reportage jënd ak njaay mengale ko ak ngëm gëm ak dëkk bu sel bi téwlu nañu ko ci biir xibaar yi Serigne Abdou Hadra Mbacké aduna ci biir xibaar yi mom momé li nga xamanteni mom la Touba ca kanama di liggéey mom lay rafetlu way ite muy soñé ñi nga xamanteni ñom ñoy talibé ñu duggal ci seen loxo Serigne Mamour Mbacké amal ab tukki nemeku fofé ca Espagne atala jene di coordonnateur Palma ak Mallorca atewlu nañu ko ci waxtaan bo xamanteni sekk nako ak di ndaw radio IKAP FM fofé ca Espagne Pap Serre Mbay mo ñu jangal li ci yene kay modu kan mo nekkon ci addukaay bi fekko ak Cheikh Abdoullah Hatta sall ci walu machine bi ñu ñaan suñu borom bi defal ñu jamm ak salam wër ak wërle mucc ak muccile dolu ñoo sang mbalanum sutura dañu and ak ki nga xamanteni mom moy Cheikh Amar mu ñewal ñu ci lu yaatu ci tukki bobu nga xamanteni Serigne Mamour Mbacké Ibn Serigne Murtala Mbacké ma nga koy am fofé ja Espagne lolu su xibar yi buré lay doon ñuy jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni ñom ñoñu doon tewlu ci radio IKAP FM programme bi day wéy di jërëngeen ñëf

0: jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo IKAM FM 103.5 kaddu gi di bàyyikoo fii ci Ndam. Xam ngeen ne ñi ngi jaajëfa baax Serigne Modou Kane mi nga xam ne moom moo àndoon ak yéen ci xabaar yi 20h yi, di jégalu itam bu baax ci waxtu nodd bi nga xam ne saa yu jot day tombe ngi nekk ci biir xibaar yi. Waaye xam ngeen ne Modou Kane bi muy jaaxal léegi wax nañ leen ko ne dañuy dellu ca Espagne fekk fa jamono ji Serigne Mamor Mbacke ci tukkeem bi nga xamante ni moom lay def ngir yaatal diine islam ji. Waaye xam ngeen ni mu ko def saa yu dem rek ànd ak kenn ci rajo bi di jëlu ñu ko gi di Serigne Cheikh Amar. Kon jamono bi may wax ak yéen nag waxtaan wa ñu ngi ko bëgg a door foofu ci tukki ba nga xam ne moom la Serigne Moutouda Mbacke di def. Kon dañu dem ci Espagne fekk fa Serigne Cheikh Amar incha allahu rabbi. Seen programme rajo IKAM FM foofu lañ jëm.
1: Wa biya

وبأبي بكر وعبد الله سني فلان ما لو تنا.

0: யுவகனல் ஆயாசி அப்படியே புதுரகுமணியோ
1: జరిగించే

0: jërëngeen jëf macha allah. Kon ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Talle Diène mi nga xam ni Serigne Talle Diène mi nga xam ni moo fi toogal Fédération Touba Espagne feggoog Serigne Sidi mi nga xam ni mooy porte parole bi waa Diène ñu dégg ko lépp loo xam ni mooy wàllu daayira yi. Kon Serigne Talle Diène la ñuy jox kàddu gi mu wax ci ñetti minit ak juróom incha allah bu ñu fa noppee ñu jox Serigne Baye Modou Diop mi nga xam ni moo fi toogal social bi. Bismillah.
1: Bismillahi rahmani alhamdulilahi rabbil alamin Touba. Ginnaaw bu sante yàlla di siyaare sunu jawrin ji dox sunu digganteeg Serigne Touba te mate ko sëkk muy Cheikh Mame Mor Murtala Mbacke. Ginnaaw biñ ko dalalee démb ci turu fédération bi Madrid teeru ko fa te teerul ko waa Espagne gépp ci aéroport Madrid. Tey jii muy deuxième journée boo xam ne mooy Palma Mallorca mu ñëw fi tey jii muy dëkk boo xam ne bokk na ci histoire muy dëkk bu am solo ci liggéey Serigne Touba bi ñu nekk. waaye balaa boobu ñu ngi dalal dalalaat Serigne bi fii ci Palma Mallorca Serigne Mame Mor ñu ngi lay dalal ci turu fédération bi waaye ji turu jëwrin Serigne Adi Touré ak ñi mbokkal Palma waaye ji turu Serigne Dame Xarilo bu Ibisa moom mi nga xam ne léegi mooy jëwrin ju bees. Serigne Mame Mor nag nam daan doxee rek lay doxee benn liggéey la rek yeesal l'islam dox ci liggéey bi mu daan dox waaye ñam daan àndal itam ñoom rek lay àndal. waaye bu tuddee rakam ju baax ji Cheikh Abdoulahad mi nga xam ni amul benn soxla bu dul liggéey Serigne Touba bi Serigne Mame Mor yor ku ci geesu di nga ko ci gis. buñ ko tuddee tudd nañ ñi mu àndal ak journaliste yi mu àndal ak jëw bëkk néegam bi nga xam ni moo nekk fii ci Europe ànd ak ñun. kon Serigne Mame Mor ñu ngi lay dalal ci dëkk bii nga xam ni tey mooy sa deuxième jour mooy Palma Mallorca bokk ci ñi nga xam ni bu fédération dee dox ñoom la bu ñuy liggéey ci liggéey l'islam bi ñoom la ñoo man ci daayira yi. daayira bi bu ñuy jébbale daayira li Palma man moo ci man daayira Mame Diarra itam ñoo ci dañuy wax rek yàlla tax. kon bu ñu demee bay wax ci fédération bi jamono demoon na ba nga xam ni Ibisa ak Palma benn daayira la fii liñ daan fekk Serigne bi léegi dem na ba yaatu ñu yaatal di ko fekkaat foofu di nuyu nag Serigne ma niiru bu baax a baax di leeral tam ci communication bi ma bokk ak organisation. Serigne Cheikh Diop ci communication la bokk ci la bokk nu bokk ak moom communication di liggéey loolu Serigne Sidi Niang mais nga toog ci biir communication la bokk bokk ci porte parole ma nga nee toog ñu jëkkati kàddu gi te war nañ ko jàllale ñoom ñaar ndax Serigne Cheikh Diop rek doy na ci pour mu jàllale kàddu gi waaye ñoom bu nu bokkee communication bokk organisation bokk porte parole ñoom ñu joxaat ma ko dañoo bëgg defal di siyaare nag ci turu Serigne Dame Loo Xarilo mi nga xam ni moom lañ tànn bëkk démb bi ñu dajee Madrid muy jëwrin ci bees yi te mate ko lool nu tànn ko ci ndigalu Serigne bi ba mat ñu jox ko ko. kon nañ gën a waat takkuwaat baax a baax bi ci am mooy am na juróom-ñaari at yoo xam ni dañ ñoo jox liggéey bu Serigne Moustapha jox na ko boo xam ne ma nga ci kër Serigne Touba ci Daru Marnaan. juróom-ñaari at yépp ren jii lañu àggale liggéey boobu ascenseur bi ci defal léegi pare na ba monté nañu ba lépp pare na waaye liggéey boobu même daana paret dana jox bi Mame Diarra Porokhane commencé nanu ko ba mu jóg tuuti ñuwaat ko àggale waaye bëkk démbaat mu woowaat nu moom Serigne Moustapha joxaat nu beneen liggéey boo xam ne mooy kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaay ji mu ne salle bi fi nekk bu bees bi yéen laa ko joxaat ngeen ko defaraat ba mel noonu.

0: nak ab talibé bu ko dégg rek da wara yëkëti waat pass pass xamné ligé Serigne Touba bi ñu amul lu Serigne Touba té Serigne Touba ko dem manam Serigne Touba ya fa yobbu sa bop sa ndariñ mo la fa yobbu kon engagement bi na amant Serigne Touba na gëna am engagé Serigne Moundakha né du ngeen noppulu gina duñu noppulu nak am nañ ay liggéey ñu ni sante yalla ñu liggéey lo té bu jëk dañuy am fi ab liggéey fédération amul liggéey laaju tayre do ngu yobb lay doon musñu liggéey waye nan santat yalla ni tappi Serigne Touba yi musé su ko joxu talibé ñun ñi lañ ko joxat ban fi joggé ba légui liggéey bu jeex na joxat na benen ba liggéey di ñu dugënte légui ko lolu santat yalla lu baax nan gëna gor gor lu wat nit ñi xamni liggéey Serigne Touba rek fa fi dess yi ñi nekk yépp suñu jariñ liggéey Serigne Touba ba engagement bi na amant ci Serigne bi bañ ñu joxu liggéey nga xam ñun dekkul Serigne bi Serigne bénu dakk di liggéey lo lolu fayda ak fulla ak pass pass mokay agalé lool nak palma gi bokku ci ay jambar la ñu seeni jigen jambar la ñu ñomanti li ñi jébulé heure bu ñi jébulé kër Serigne Touba gi palma ci man bu ñi jébul dayre Imam Diaré jëwni Imam Diaré ci man loolu bëggu ñu wax neex kenn mais dañoo bokk organ kon Serigne Cheikh kaddu ñu ngi ci jéggul nak Serigne bi ni ko fiñ koy waxé waye nak mu ne su ko ñak wax waye talubi amaat nañu sas li lu war bari na waye bu ñu tiit bu ñu ragal nan gëna gëmaat Serigne Touba liggéey jamm ji nga xamni goor yalla Cheikh Moutalla defal nañu ko fi ba Sali Touba bi biñ koy liggéey taxunu won fu ñu bëgg jakk am ko fa sal bu ñu bëgg dem ñu dajé ko fa hotel bu ñu wëna dem ñu dajé lañu dajé ñu fa loolu Serigne Touba ñu ko defal ben julit wala ku mëna doon te bokko ci Sénégal mëno fi dajé yi hotel yi dajé lay mbolo kon nan santat yalla te xam li ñu ko may ñu téeku Serigne Touba fi nekk no fu yobbu suñu bop te gis nañ ci njariñ di siara nak bu baax di balu ak ci kaddu yi wax ci kanam serigne bi di nuyu nak julit yi fi nek yep ni ngeen ande nek ben man ci liggey Serigne Touba bi yalla nak yalla def serigne bi ñaanal nu ba Espagne gep lepp lu ni leen balax nak leen baax ci kaddu gi di jegul baax baax
1: jerejeuf Serigne Tall Diène mi fi togal Fédération Touba Espagne and ak Serigne Sidi mi nga xamni moy porte-parole bi kon ñu jox kaddu gi Serigne Modoun Diop mu wax ci social bi bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضى الله الحاضر عن جميع المؤمنين مكي جلدي نيغلن دي نيو دي لن زيارة di len balu ak ganna ba jul len balé ba nopi di jital ci nuyo bi Serigne Murtada Mbacke Serigne Mamour Mbacke di ko ñaanal yalla fan wu gudd bu and wer ak werle mucc ak muccile di rafetlu taxawayam ci diine ji tabarakallah ma sha Allah bepp fu mu dem ci alam bi ñepp yek nañu taxawayam ci diine ji yalla nako yalla yok tawfi taysir ak najah diko wax lañu ko waxon daw ci campastia ya dayfana law zurtana law wajatna nahnu duyuf wa anta rabbul manzili yalla na yalla yagal sa taxaway Palma de Mallorca amna lu reuy lu fi yalla def kuko xam ak kuko xamul evenement yu melni bu amé do xamé ki na ci tarikh sangam wala tarikh sangam ñeppay bolo nek ben ñu wax nak ñu soñi nit ñi ci walu social bi ci penc mi muy ben versement cotisation bu ñu def annuel muy 25 euros dinaay wax ni ku ko amul bu yebo nga delu Senegal atum lem ben 25 euros ken du ne awmako negligence ak rek ñak ko faratal waye ken du ne awmako waye yalla ak ñuy dimbalé nak jamono yi yépp

0: ñu bare dañuy ñëw ne ah wax dëgg yàlla dama sàgganoon rek sàggante rek la woon du dara waaye nañu ma daggal fa ñu commencé ba ren muy 2013 ba 2026 bare na ñoo xam ne jamono bii loolu la ñuy def ku ci ñëw boobu waxee ma ne ko yow kilifa gu toll ni yow nga ne ah sëriñ bi dara sàggan la kon alhamdulilahi rabil alamin ñi yàlla dellu ñu dem ba seen xel yeddaal leen ba ñu ñëw dabaatal li bon kañ mooy fetteerlu ndax yàlla moom bañul ki ne woon ci safaan ba xëy yëg ni ci safaan la ne mu dellu gannaaw su ko defee kon ñu dolli di soññi ñëpp waaye ñun ñii ñu koy itam la ñu war ñu di ko def mooy daje yu ñu war di daje ñu di ko respecté ndax nit ki cotisé tam ñu ne ko yow kat sa tur naw fi loolu mën na indi découragement te léeg-léeg dafay am kon ñun ñii chargé wu looloo saa bu ñu wootee daje dañu wax ne ki mënul ñëw na joxe ngant te yonnee bloc bi mu yor ak la mu ca dagg ñu verse ko waaye yore bloc at ñaari at kooko jaaduwul kon ñun ñi joxe la yooyu itam nañ ciy soññi suñu bopp loolu rek lañ doon wax ngeen baal ñu wax wasalaamualeykum.
1: macha allah kon ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Mbacke Fall mi yor projet kër Serigne Touba gi ñu njëkkanteeg waxtu bi bisimilah.
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi siiru sa borom gën a guddal aw fanam te wéral ko moog mbooleem ñu topp ci moom ñi seqal diine lislaam jeeg di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxob sëriñ Manioure Mbacke mi nga xamante ne mooy suñu jëriñ ci dëkk bi mu tegal ñu ko ci loxob sëriñ Mame Mor Mbacke ak mboolem nuyoo dong yi nga xam ne si ñoo ànd ci liggéeyam Serigne Touba bi ñu am luñ ma ci cërale muy kër Serigne Touba gi ñu bëgg a jënd fii ci dëkk bi. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaara di nuyu jëwriñ Haydi Touré mi président Dayrou Salaam di nuyu sëriñ Amdi Moustapha Fall ak mbooleem mbokki ñi mbokki sëriñ ci fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu mbokki jullit yëpp di nuyu soxna yi ci turu soxna Jabu Ndiaye mi nga xamante ne moom ñoom ñoo ànd liggéey mu jiite muy seen njiit ci liggéey Mame Diarra bi wax ji xam naa du gudd ab soññee rek la ak sant mbokki jullit yi mbokki talibé yi ñu ni seqal palma seqal ñoom liggéey Serigne Touba bi nga xam ne mooy projet kër Serigne Touba gi ñu fi bëgg a jënd mu toll ci 1,500,000 euros yàlla dogal ñu tàmbali woon ka daaw ba waxtu wi may wax ak yéen ñi ngi sant bu baax ci dox gi nga xamante ni mi suñu borom defe na ñu dox ko waaye teewul nag ñi ngi leen di soññi bu baax a baax a baax a baax a baax képp koo xamante ne bi ne ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw joxe woon ka daaw say 1,000 euros mille euros yi la laajoon daaw ñu ngi la koy laajal ren jii jot nañoo daje ñaari ndaje yoo xamante ne ñu ngi siy sant yàlla bu baax waaye nag fañ bëgg a àgg ba léegi àgguñ fa ndax 1,500,000 euros lañ leen lañ wax ne moom la ñuy jaayee kër gi te ñun tam lañ fa digge àgguñ fa ca mbir mi gis ngeen màggal gi ñi fi màggale nee nañ ci aw naaj lañ doon xew kon nag bu ñuy jaay 9 hectares ñu gis ko fii nga xamante ne bi moog aéroport bi ñoo jàkkaarloo ca li wér te wóor mooy maanaam xëy na doxin wi nii la ko yàlla bëggee ak sëriñ bi bi ñuy liggéeyal waaye palma li fi nekk xajuñu ci benn at ñu génnee 1,500,000 euros jënde ko kër gi xajuñu ci xëy na nii la ko yàlla dogale kon ñu ngi ciy sant bu baax mbooleem tayli bi boo xamante ne jox nañu say 1,000 euros ñu ngi lay sant di la gërëm soxna su ci dugal say 1,000 euros ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi leen di soññ yéen soxna yi ngeen gën a doxaat bu baax a baax a baax a baax a baax di soññ suñu mbokk yi góor ñi ñun tam ñu gën cee doxaat bu baax a baax.

0: baxa baax ndax buñ soñon day reen ji dañ fa bëggona magalé té yalla dogaluko kon nak deewen buñu yalla dimbalé ak jamm insha allah dañu bëgg jot ci kër gi ba magalé kon ñu gën ci gor gorlu té néna leen day projet bu toll ni day dëkk bi ñi ngi fi bëgg am ay fan bañ fi dëgg ak légui musuñu ko gis té insha allah bu jalé duut leen ko fi gawa gisat lolu mom leer na ma kon nak ndaw ñi ñi nga xamanteni yeen suñu doom yi nga xamanteni bi ne suñu borom dogal na ne mbir mi li ma leen di wax bisu yalla sax buñ koy sos yeena tax ñun liggéey serigne touba dafa amul wacc waye kon dañuy wacc waye amul wacc wacc mom moy nga faatu rek ñu dem yobul touba denc la bu baba mom wacc nga kon nak ñun gisugun benn murid bo xamne dafa nek ci tool waar yi bana man wacc na dutuma joxe adiya waye li yeen lañ koy sampal kon na ngeen gëna gor gorlu ci liggéey bi gënte feñ gënte fess ñun jënd nañ fi ñaari kër Serigne Touba yo xamne dañ ko fay ba mat yoonu ci bor kon na kër gi buñ ko fekkante ni duñ ko soxla nga xalé dëkk bi biñ fi né demoon nañ ba nekk ci ab salle bo xamne juroom ñaar nit la daan doon dëkk bëpp xamanté won ñu dem ba légui ay 7000 quelques personnes nekk kon ku na xamne dëkk baangi maat lepp di xalaat lu reuy lo xamanté ni inshallah neuf tard mi ngi ni dañu soxla rek suñ démé ba nga xamanté ni lu nit ñi gën di ñëw itam li mom bu soob yalla mom mënugo ñu dem ba na mom soxla nañ fena bu ko yalla dowalé kon nañ ci gëna japp gën ci dox ci xana soñé bi ñuy soñé ñun liñ ñu ci sas dañ ko def ba nopp di leen soñi te defu ñuko suñ pos te yit liñ bëgg moy manam am fi lo xamanteni bi wala ñu bayyi fi lo xamanteni bi insha allah ba aduna de tukki wala ba kenn ku nekk liñ fi nekk mat nga séti leneen bu soob yalla li mom day continuer ba faaw kon nañ ci gëna gor gorlu serigne bi nak yow lama la waxon daw ma nga kay waxaren di so démé ci serigne muntaha nang ñuko gëna nang ñu ci boñu ñaayela ba nopi nang ñu gëna sakul mu ci mom ak ñaan ci xana fan togon daw suñu tank falen tagar suñu tank rendi te insha allah liñ bëgg fatal ko yone am dem sama suñu borom insha allah ndax ñun yalla ak yonent bi serigne bi rek ak njabal gi motax ñukoy wut te amuñu ci luñ ci ragal amuñu ci luñ ci tit te insha allah am nañ yakam ju leer dina insha allah dañu ko am ñu ko bëgge ndax ñun ko xeqal ay jambar lañ ay gor lañ te lo leen laaj wala heure bo leen wowe ba trois heures du matin quatre heures leele dañu ko tedd té buñu xéé dañuy yow 5h du matin dem liggéey té lépp ci liggéey Serigne Touba bi rek lu lénen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Backe Fall kon ñu duggal Serigne Cheikh Ndiaye Moussa na ci momine ñetti kaddu inshallah paré ñu jox Serigne Cheikh Fall
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي واخ جيري جيفي سيرن توبا تي لي نيو سيرن توبا ديفال تي مونو نيو كو فاي وايت دي واخ جارو لك مام شيخ رحمه فال نдах ورما جي نيغا خامني نيو نكوي جوخ سيرن بي دي جوخي ادي دي جوخي سونو نياك نيو نكوي گريمي مام شيخ رحمه فال دي واخيت سيرن منتخا مباكي خادم رسول yalla na fi yag te wer lolou it ñong koy ñaanal jëm ju tedd ji nga xamni mo fi tok di mam mor mbacke murtada di yag di ñaan mu yag fi lolou te wer ñong koy ñaanal tamit serigne amdi khadifal khalif general de bay fall serigne bi ñing lay nuyu

0: Touba gi kon fofu duñ fa am suñu jëfé won nonu tay kon jotaay bi nga xamni organiser nañ ngan gi nga xamni mom lañ lay ganalé kon li du fi am waye kon nga gën leena ñaanal ñu gëna bolo gëna nekk ben mëna liggéel Serigne Touba bismillah
1: dama fatte rek nuyu rek ci mom la ci woron jitt moy Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye señ bi waxuma nuyu waye dañ la koy gëna dénk bare na fi lo fi gis mu taxaw moko taxawal and ko nak mbokk talib bi jox ñoko délégué waye dañ ko nangul bu baaxa baax muy ko xéréñ diko mandu diko am yéene ci liggéey bi waye nak diko xam li am solo ci mbir kon bunu yëkëté mënunu waruno yëkëté suñu kaddu ba daanu daanel ko te santunu ko ndax ñun noko wara sant ci sa tour waye ñun rek noko am ñu nit suñu borom dañu denk ñiñu andal waxna la ko fi ci bëjëk ne la man duma jëf yi duma ju dara man muniru man duma président duma trésorier xaaliss ngi ni bama duggé ci dëkk bi balé xawma compte dëkk bi ku ko yor ak fum nekk ak ñaata lan am musuma ko lijeenti ñu ngi ni tok ñom ñep cheikh touré ñang mais moma ci gëna xam xam man xawma xaaliss xawma président xawma trésorier xawma ko ci top yoy yep yuruma ci dara man dal ñom luñ def suñu paré na ma señ bi li lañ def bu ndajalé ñaan ma ñaan lélegi ma ñew sant leen ci sa tour lélegi ma ñew jël sama responsabilité wax ci sa tour ndax yow la fi nekkal kon bu mbolom dëkk bu dëkk bëpp dajalo ñepp tew war na leen wax ne leen ki may wax ci turam kat ñame na wax ci turam waye yeen ñi may waxalit bu señ bi ñi dina leen wax ku nekk lam def kon lool rek la ci doon doli ci nak momit ma la waxe denk seigne adi moy jiti liggey bepp mom jërut ma ci ñëwaat ndax tan baagi ñëw waye jambar la ku bëgg Serigne Touba la ku mandu la ku nango liggey la ku am jamm la ku nango and ak nit ñi la ndax bi ci ëpp ci liggey bi daanaka da ko baye rakam yi yor tiit ak mag gi ak kaddu gi ak kliftef gi kon ñi ngi ñaanal équipe bi nga ñaanal leen bu ci ciaddu gu tan am ci ndam li ñi def assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadiq lisani nawir janani safi amani wa sid ibrahim mbokk julit yi mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen siarat leen balaq di leen balaq di jital ci nuyu bi sahibul fadilati cheikh mamadou muntaka diko ñaanal sunu borom doli ko wër ak guddu fan ak mbollem sunu kilifa yi diine ak mbollem mbokk julli ak mbokk talib yi ñu yag ci gannaaw bu baaxa baax di ñaanal serigne mamor mi nga xamne ci tour yi nga xamne biine cheikh munir waxnako te ñun ñep ñu man ci tek loxo waye xana ben rek la faté moy infatigable sonu ci liggéeyal Serigne Touba te yagat du ci son kon nak yalla na yag nu yag ko and ak yow di nuyit mbollem njabotou Serigne Touba gi nga fek ak mbollem yoonu mouride njabotou mam Cheikh Rafal gep ak mbollem wa daire salam duma len tuddu ak soxna yek ñep sama kaddu yaakar naane buma leneen yekki wul du gudd ndax li tax du gudd moy li fi jall dafa doy seuk walis ngay xam dara xana rek may wax wa dekk bi ben baat bo xani bi ni serigne bi diir na mako daw ci projet bi bala ñoo sori ñi ngi nuyu jeewriñ seigne tala jenn mi nga xane mo fi togal federation bi yu relation extérieure momit di liggey ci soppe goor yalla cheikh mamadou muntaha murtada liggey bu ama am solo xam nga ko ñu ci soñu wa palma yépp xam na bu ki dañ leen ko gëna léral ñu gën ci jëf waye bi mu waxé né fédération bi ak daayira yi dañ ci gëm señ bi rek lim ma déewon moy li gën ci seen liggey bi moy ngeen gëm ci seen bop ndax daayira yi ku joxé 100 euro ku joxé 1000 ku joxé nangam day défé na moko yor lol nak serigne bi sant nañ sun borom bu baax lu bari ci mbolo mi ak julit yi gem nañ

0: daan def nga xamne moy bis bi nga xamne mom mam se bis bobu la serigne amdi mustapha fall di magal fi le 10 octobre inshallah kon ñu jël kaddu gi jox ko sang bu tedd bi bismillah
1: bismillah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله mbokk julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi am bekte di sante yalla yit ginaa bu ñu sante yalla ci ñew gi ñu fi yalla dimbulé ñu ñew fi fekkal leen fi yalla nañ ko yagg def ñew ko daan waxe rek ñew nuyu señ muniru te waxna ne bokk gi taxul ma diko def ndax yefi du lolou nim demé rek la moy ñew and ak yeen te xamne fofu la yefi nek ay wajuram ño bokk señ touba rek señ touba ak ñok mom ño bokk mamour ante seli kon yefi bu doon ak bokk rek neneen lay demé waye dañu bayyi lolou ndax yalla waye lolou ko xam yalla koy def moy def fum ko gis rek bayil baye leppam dem wut lu ko dolel kon momitam bu ñewé fi ngeen waxal ko seen bop muy sédé ci ñun lo xamné tamit ñun ab soñé lañ ko jappé su rek la wante xamna né ab soñé lañ ko jappé ndax sa morom sam nawlé bu la waxé wax bu nir lu neex bo dé nit da ngay xamné ki kat dafa bëggul nga dellu waye du wax bu neex kon nak señ bi bu soobe yalla muy tam dana jema gor gorlu ñu ngi lay sant bu baax di len di la sant li mbolo mi nak ndax kat mbolo mi li lu ci luñ la mëna wax señ touba rek lañu gëm am na no xamne bu ne demé won dañ lay war mal ngeen mom waye liggey bam nak nek ci lañ nek ñom xam fañ jëm nga and fa ak ñom ku ko def rek ñu teg la fañ la wara teg kon yeewtum yalla na yalla sam di nuy señ adi wax ngeen ko buñ fi dalé ñew diko fekk mësu soppé ko loolu it moy nit ki li ne ci man te muy lu wër dilu lo xamne lu sunu borom samp la loko fekke rek da fay gëna yok waye du delu ginaaw te yeen ñi tamit nek ci seen kanam ni ko waxe sax du ngor metit la lol xamul dara leppam da ko jox da leen ko jox ngir señ touba ak l'islam du noplu foko fekk mom lay doxé kon yeetum yalla na yalla sam may la carton ak wër di nuy bu baxé nak ñepp nak talib yi yépp nak ak señ madoun diop mi fi sank wax ci son ser di nuy soxna yi xamna ñoo bokku daayira mam diara señ madoun ni wax na wax bu rafet ndax fi dafa am lo xamné dama doon wax sax luñu lu dafa melni yena ko xewil wala xewina ndax fexé ngeen ba ñi fi nekk di ay julit ngeen xamne li leen boole du yeen ñi nga xamne amna yu ñu jaxass amna lu suñu bokk mom noko bokk muy ñi fi ñew tuddé seen bop keur cheikh seydou hadji malik ndax loolu lepp ay tour la rek fi am deug li am li am mom tour amul fofu lepp benn bi la waye damay wax nañ bo ci am bo xamé li ci biir da ngay dem ba def na sax amna lu manki bo ci dem da nga fekk ci seigne touba lo xamné

ak jappin ak doxin ak lo xamne yow da ngay dem ba motax ni ngeen def moy liggeyal Seigne Touba Seigne Touba kep ko wutal non ko wax nit sax boko beugé do ko wutal ab non bofa na nak ku bax ko xamne def lam yor yalla ko ko jox tam liggeyal yalla ba am ci ngeureumam beug ku ne am ci koku kenn duko de wutal ku koy nonu lolou tamit dafa bok ci liggey bi motax bu ngeen waxe mu wax li ni yeen ñep yeen ñi fi nek kenn xamul fa nga bok lolou moy li leen bolé tay dafa melni mission mo leen nima koy waxe rek mo leen indi fi li leen indi fi du yeen ndax duñu genn ko sank khalis jumtu koy rek la waye du jëm koy jumtu way bobu nak kiko xam non nga ko wax sank ak kiko bëgg ñi ngi gëreum bu baax Seigne Cheikh Ndiaye ni ngeen ko waxe xamna bu baax taxawayim ci biir lo xamne sax du ngeen ko du ko ag yeen ndax fam fekk dara lo xamne lu nara indi jafé jafé la lam ci man lepp dana ko ci def wax ko ci du leen ko sax yëgal te lool tamit moy tax nit ki xamne la ko yëkëti moy lo xamne moy lu jariñ rek kon momi tam ñing koy gëreum bu baax diko sant diko ñaan lima ci wax rek moy li leen indi fi xamna ne du alal ndax li xaaliss mom jumtu kay rek la du jëmu kay te yeen loolu da ngeen ko téla xam ndax li ngeen fi wax lepp ci ay projet may wax toujours ne amna ci ño xamne seen bir boy amone dépense buñu wara joxe sax suba seen kër nga wax len li lu jëm ci li dañ la koy jox fa dem ta xaar leneen koku ke koy def xamne limuy def du fa ke egg fofu nak boko xame deug da ngay xamne lool moy mbir ne moy yef yombul nak yom fi dekk Touba bi ku len xamne lepp luñuy def luñu bayyi xel yeen fi nu tollu rek dara umpu len ci liñuy def ñang koy deg sax loolu lepp dañ koy bayyi xel ku ne ci ñu nit lañu le nit mëna xam ci nit dañ koy xam ci yow kon li ngeen def ba loolu am ay tiaxam def ko loolu nak motax diine ci yeen lay da ci damu day damu ci yeen te waxumako pour wax rek ndax señ bi wax na legi américain yek Touba bi yek ñoñu seen gis da fay xoot ndax duñ noppal seen xel kenn wuro ko sax noppal waye ñoon seen xel fiñ koy noppal dañ ko dul noppal ci ko bet gone nak muy gu jëm ci lu baax la wala leneen la te la ëpp ci la ci dess nak dañ koy gëna xol ci lañ la safaan ba ndax dañuy defé na safaan bobu mom lu ci jaxaso ak la dul safaan rek lu mu tuti tut rek da ko yaq motax dañuy gaaw di dugg ci safaan diko gëssu lool nak buñ ko dé def ci defana na ci yeen ñi war ngeen xamné aw sas wu reey la ci biir ndax ko xamne da nga ñew ci dekkum jambor bokku len la la fa indi nga bëggoko la la taxa jog bëggoko ñak la nga bayyi bëggoko ñak fa nga jëmit bëggoko ñak nga xamne lepp ñatt yoyep da nga ko dajali ñew ci barab bo xamne loolu lepp dara neeku fa fofa ko kon len keneen na koy def ki def loolu leneen na waye nak dimbalu yalla def ci waye day fekk dimbalu yalla day fekk mo am fum lalu yalla dafa Allahu mu haythu yajulu irsalati manam ay yonentam sax su len den jox su dan def ab yonent ba bamuy am ñen fukki at di mat day fekk mu laytay lako wessu lepp parcoursum yep do ci gis luñuy xebet kon tamit indi fi nek fi ci jamono ji ak Touba bi ak nim dem ngeen mag ñi nga xamne ñoo fi jitu nek fi ba am ndam li nga xamne kenn yebul len bi kenn yebul fi l'islam lolu bu l'islam tambalé won non kenn du ci am jafé ndax l'islam yalla moko wacce te nit ñepp lako waccel nit ñepp doom adama yépp la jitu yantou sallallahu alayhi wasallam l'islam la won yo wax ko ci Ibrahim wax na ko ci mbonem yonenti ak ni ñew yépp ba adama wacce suuf ba légui l'islam baat bobu moy dox waye baat bobu nak kaw gi muy ndax soké moy doxé ni ñu wara dox kenn ku ne fo nek man fa feñal lo xamne ko lo gis naw la waye ko lo gis ci bëgg la waye nak loolu tamit bu ko yalla wacce ci nit di doxé nonu di feñal loolu feñal bobu nak bu ko defé bu mujjé feñal ba lu la ci biir loolu moy indi jafé te moy ngëm nekatu ci loolu motax l'islam gëm

di am di lo xamne mo koy lal lu meuna don ak bu ci amul gem gem bobu nak moy doxinu mbollem lu yalla musa yoni musa wax ludul nit ki gem len yalla te gem len yalla lu beugul nga dajal sa mbir rek teunku ko ci mbir mo xamne dana teunku fo xamne dara dutu ko meuna jaxase lo rek moy gem gem te yalla nga ko meuna def lolu nak bu yalla defé mu am ngeen nek fi deug ngeen nek ci barab bi palmu lu bari histoire la ci walu rew mi waye jëmmé Espagne ci bopam sax moy histoire ci walu adina ci walu diiné kon lutax ngeen ak fu ngeen mëna nek ñu nek fi bo démé Amérique ku na xamna nam démé ngeen nek fi fexé ba am ci barab yo xamné fé ngay wax ni señu Addi lu mata bayyi xel la lu mata bayyi xel la ndax fi Palma de Mallorca defena ñu xam ci aduna lu bare defena ni barab la bo xamne ku fi dugg rek sax barab bu yow am nga alal ab barab bu noplu ko barab bu banexu kay la kenn dafa comme naka nga la fi nit di ñew nga xamne ñi fi nek ci ay borom milliard kenn xamul ñi fi dugg rek te dekkuñu fi sax ay juni nit lañu do kenn ku ci nek bo amé sa dara da ngay def la fi nga ko wara indi yeen ngeen ñew ba fi yorul len ba nak wëlbeutu ko def xalaat barab bo xamne l'islam la fi mo nek ko mission la du lo xamne nit ban ko def nako xalaat motax na kër gi na ngeen ko jël bu baax man di limi wax rek la nepp def lan ci ligéen man rek ku ci jek na dégg ko def ci dara mo xam waye seen yef la ndax deful seen mission la li ngeen ci bëgg rep yalla nako ci yalla def te ñun duñu wax naan yalla def de egguñu fofu ñun xamuñu sax luñu réré bi xamuñu dara fi ngeen egg sax ñun egguñu fofu ndax yef yi du ay wax pass la ndax li ngeen di teggo yaa ngi fi lim luñu leen di liggéey lo ngeen di liggéey fuñu leen wax luñu wax ngeen def sa biiru kër sax doy la te xalaato loolu li nga xalaat mooy li nga war a def te war ko fedd te lu fi sax la te kenn ci yéen amu ci kenn koo xam ne li ngay def jàpp nga ne ba nga fiy ñëw da nga ne woon suma fi ñëwee def suma amee lu ma bëgg du ma fi yàgg damay am rek dem nga dem ba yow xalaatu loolu la la fi indi woon nga xam ne da nga doon wax lu ma am léegi loo fi bàyyi loo xam ne lu fi sax la te diine la fi saxal kon kooku du mbir la loolu nag na ngeen ko gënante wax fee ma gis am na ñoo neen lañ fay xalaat loolu def ko këru diine goo xam ne dafay war a sax ba faaw ku mel yu mel noonu te am na fi ñoo xam ne lañ fi am ak lañ am benn seen asaka rek asaka kese mën naa defar fukki law la te ña nga ci bëgg lu ca dolleeku kon yéen ñi nga xam ne amu leen loolu ba noppi bëgg na bëgg di yokk boole ko yàqalu leen ni nga ko waxee sëñ Addi luñ leen wax ci lu baax ngeen di ko def du ñàkk xam sa bopp bu ñàkk xam waaye gëm-gëm boobu nag kenn ku ne bul defe ne kenn bu defe ne ñëpp ko war a xam te jàpp ci ñëpp la war nag ñëpp la war ñun ñu ñëpp danoo war di indi suñu ñaari dërëm lum di ko ci def ndax kat loolu defal leen ko kenn de seen bopp ngeen ko def te sëñ Touba mi ngeen di xool nga xam ne lu ngeen mën a xool ci kanamam lu taxaw ci kanam bu dee ab xale bi sax bu ci taxawee ngeen ne ko bu ngeen bu newoon sëñ Touba jox leen ngir ko fekk xóolal leen ko moom yéen ngi xool sëñ Touba moom tudd loolu nag mooy mbir mi te kooku moo indi ngëm du lu yomb wax naa leen saaf ne yonte yépp loolu lañ doon loolu lañ def wax naa barki démb ne li boo gisee alxuraan di wax léeg-léeg mu wax yonente bi wax yoo xam ne nit du ko bu ko ko waxoon leneen lay doon waaye yàlla nag mu sañ na lu ne di ko wax yonente bi wax ji yépp boo ko tënkee mooy tegee ci yoon woo xam ne rek dara du ci wàcc te loolu moom moo ko sañ kon nag li nga xam ne mooy gëm-gëm binu yàlla jëmb la nga xam ne sëñ Touba mii nga xam ne ak nit ñu baax ñu fi nekk ndax bu ñu ne sëñ Touba rek ñëpp ngi ci biir wante li

doxé waye bo gisé ñi yab l'islam moy culture bi ci dugg ndax dañ lay wax né naka ngay mëna gis né nit ko wax kenn ni la ilaha illallah kenn allah akbar définir ni nit di lool lepp ci culture rek la waye yalla yalla rek la wax allah akbar ray nit ci ray bo xamne du yoon loolu lepp ku ne xam na ne aada la won joo xam ne ñoom dañ ko culture won wante nag bi sëñ Touba bi mu ñëwee ci Touba bi li ñu def ci Sénégal ci ay ray fa ay kilifa ray fa ay nit diine buñ ko xamoon sax dana doy waar lool wala xam nañ ko histoire xam na ko waa réew ma xam nañ ko Touba bi xam nañ ko waaye nag day loo xam ne xëy na mën naa indi leneen waaye lañ fa def bu fekkonte ne defoon nañ ko feneen kon na dana sëñ bi moo tax bi sëñ Touba ñëw régle problème boobu ci noonu la ko réglé japp ne ñoom ñëpp la ko defal te ñoom ñëpp ñu nangu ko koo ci dem ci kër goo dem ci kër diine ya fa nekk da nga fa fekk ci loo xam ne ci seen diggante ay jëfi nekk waxin yoo xam ne da nga naan man kot kon dutuma dugg ci lu ma xamul moo tax li ngeen di def fexe ba ñëpp nekk benn àndandoo ngeen nekk benn àndandoo kenn ku ne nga jàpp ne loolu la lu ngeen di def ngeen def ko loolu mooy liggéey sëñ Touba de waaye nekk fi di wax ak bu nit waxee nga wax ci leneen loolu bokku ci ku ci dugg yi nag bokku ci bokku ci loolu sëñ Touba tax koo jóg xeex ak xuloo ko werante wa ko di dem ko yooyu ay mbiram mbiram mooy kenn ku ne nga wan ko ne lée ko taxoon a jëg te kooko wan ne ko lée ko taxoon a jëg mu def ko ne boppam mu bëgg ko kenn bañu ko kon nag lii day bokk ci liggéey bi yéen a ngi jël seen alal di ko def ci barab boo xam ne ñëfi ñëw di fi def alal ab bànneexukaay lañ ko def yéen a ngi ñëw di fi dajale loo xam ne loolu lañ doon yàq tubaab yi liñ fi nekk lépp lañ doon dox mooy bëgg ñëpp sa famille ku ne jaar fenn ku ne dem kon la lépp ngeen di ko fi def kon da ngeen xam ne loolu mooy kon ñun tamit li ñu fi indi kat mooy ñëw nekk ci seen wet rek waaye amul dara luñ leen dolli xanaa jariñu ci kay ñun tam ndax tamit dañ cee gis lu bare bare bare loo xam ne moo tax suñ fi ñëwee duñu yëg sax suñ leen gisee nga xam ne ba su liggéey yeeg ba su fete amu leen ko saa buñ fi ñëwee ngeen bàyyi seen lépp liggéey bi te yàlla rek tax kon loolu mbir la moo xam ne ñun tamit ci lañ mën a jaar ba jariñu moo tax kër gee ñuy wax nañ ko gën a fonk li ci deset mooy xale yi nga xam ne dañ fay nekk di fi soog a ñëw bu ngeen ñëwee mag ñii fi nekk fi ay at bu fekkonte ne lu ne àlla rek liñ fi yëkkati kon danañ dem waaye dañuy defar kon suñ defaral leen leen ba nga xam ne yéen su ngeen fi ñëwee te daanaka da ngeen fi fekk kon nag waaw dañu ne saal bi dafa ah waaw kon baax na kon nag waaw kon xale yi rek lañ ci ak soxna yi ngeen baal ma yéen itam ngeen góorgóorlu bu baax rek nekk ci li ngeen war nekk ànd ak seeni borom kër ñi ko ci am ngeen nekk ci diine boole leen loolu laay wax toujours ne li boole nit ci sëy diine rek la mën a doon du doon alal du doon daraja du doon leneen ndax loolu moom la yonente bi salaa sallam waxoon ne li koy dax mooy diine la ndax la jiitu loolu civilisation arabe yi mooy ay askan la ñuy doon bu dee persi bu dee ñoom kenn ku ci neen moo tax yu addis boobu ñuy wax ne yonente bee ko wax ne jigéen da nga koy jël ci taaram ak ci alalam ak juddoom loolu waxu ko moom dafa bokk ci addis boo xam ne dañ ko caa boole waaye moom lam ci wax mooy lu mujj la mooy diine mooy bono booleen ci ab sëy fafoo bi gati diin tërébat yalaku loolu yont sax waaye xasba ak alal jaatu taarabaak lépp nee na loolu persi civilisation ay nit la woon mooy arab yi ak persi ak romé yi ñoo daan wax ne kii day rafet loolu lu mu la booleel ab taal kum la booleel dana leen tàggale alal kum la booleel dana leen tàggale ab judd yi te bu ca daan desul di xeebante dana la tàggale ma kon na ngeen ànd ci loolu kon xale yi góorgóorlu leen bu leen yàkkamti buñ ngeen fi ñëwee di leen respecte lañ fi yoon yiñ fi digle ndax kat ñëw ci réewum jàmbur ba not bëgg faa def loo xam ne yow mënoo ko def sam réew loolu tamit du ngor sax ngor sax du ko def kon su ngeen fi toogee di wattandiku luñ leen bu leen ko def ngeen topp mag ñii leen fi bàyyi ba am fi lii ñu fi am kat ay jaaxandugu te bari na luñ leen di bàyyi loo xam ne ñoom ñii ñoo tax bu fekkoon lu ngeen def ñu xool ko kon dana am fu du ngeen ci àgg kon na ngeen leen dimbale sagal seen bopp wante sagal mag ñii nga xam ne ñoo lal ñoo defal mbir bi ba mu egg fi kon yàlla na yàlla sàmm bu leen yàkkamti def leen ndànk ngeen te jéem a xamit nag ginnaaw ay ndaw ngeen na ngeen fexe ba xam ci réew mi xam ku fi mën a toog lu mu tuuti tuuti nga xam ko ci baax ndax man te allama loo te xamee amina macron bu fekkente nit ki dangaa nekk ci réewum te xamoo la muy wax te jéemoo ko xamit lu mu tuuti tuuti loo jàngati jàngati mën a xam lañ fay waxante
bu ko defee dana la noppal dana

Yamilah.